0: In močno sporočilo, Coldplayovci so bili tole, 6 je odbila ura, kar pomeni, da je čas za prve jutranje novice in ob 6 uri za njih skrbi Klara Klobasa. Klara, dobro jutro.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Git Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 6, dobro jutro vam želim, Klara Klobasa. V Celju je potencialnim podjetnikom, mladim podjetjem in kreativnim posameznikom na voljo program namenjen razvoju inovativnih podjetniških idej v strokovno podprtem okolju. Imenuje se Korak naprej. Nad programom bdi inkubator Savinjske regije. Prijavitelji morajo dati prijavnico in kratek opis svoje podjetniške ideje, izbrane kandidate pa bodo povabili na razgovor. Direktorica Sonja Majcen razlaga.
4: Prijavitelji, ki trejo uspešno čez fazo intervjuja, pridobijo do 40 ur mentorske podpore, kovotni prostor do konca leta in pa seveda to prednost nekih kontaktov in mrež, ki se ustvarjajo v teh inkubatorjih.
3: Če bodo sprejeti, bodo z delom lahko začeli takoj. Prijavijo se lahko posamezniki, skupine ali mlada podjetja stara do 3 let. Razpis je odprt do konca letošnjega leta. Gostinec iz Bistrice ob Sotli, Srečko Kunst, je postal predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Opozarja na zahtevne čase za panogo, med drugim navaja.
5: V gostinstvu se nabralo ogromno enih stroškov,

0: ki so se leta in leta nalagali, upozarjali so na to, da bo milni mehurček enkrat počel okrog tega in zdaj vidimo, ne samo gostilne, da se zapirajo na podeželju, bifeji se zapirajo na podeželju, kar ni okej, ni narobe nekaj z gostincimi, ampak z sistemom.
1: Skupaj z ekipo je oblikoval nabor predlogov in zahtev za izboljšanje stanja. Med njimi je tudi vzpostavitev sistema pomoči za mlade prevzemnike gostinskih lokalov po vzoru, ki že obstaja pri mladih prevzemnikih kmetij. Podrobneje o tem in o ostalih predlaganih ukrepih lahko Srečko Kunstu prisluhnete na naši spletni strani. Danes pa obeležujemo Mednarodni dan medicinskih sester, katerega geslo se letos glasi Naše medicinske sestre. O priložnosti je o pomenu poklica že včeraj spregovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot je dejala, mora biti glas medicinskih sester, babic, tehnikov zdravstvene nege in bolničarjev negovalcev slišan vsak dan pri oblikovanju zdravstvenih politik. Izpostavila je tudi neustrezne delovne pogoje, pomankanje kadra in preobremenjenost, na katere v poklicu že dlje časa opozarjajo.
2: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
3: Danes prva še nekaj jasnega vremena, zgodaj do povdne pa se bodo padavine od severa razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severnik, meja sneženja bo nekje na okoli 800 metri nadmorske višine, dnevne temperature pa od 5 do 10 stopinj. Jutri nadaljujemo ob sončnem vremenu, zjutraj bo ponekod kratkotrajna megla, no v četrtek pa po sprva jasnem vremenu popoldne možna kakšna ploha, predvsem na zahodu države. Še to, Arso opozarja, danes do povdne in sredi dneva bo ob prehodu izrazite hladne fronte zapihal močan severni veter, ki bo v sunkih ponekod presegal hitrost 70 km na uro, ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. Kako kažejo aktualne temperature? 9 stopinj imamo v Mozirju in na Trojanah, 11 na zgornji Poskavi v Podčetrtku in v Šentjurju.
4: Zadetek v polno. Trgovine joge!
5: Na štajerski avtocesti od Kompolja proti Ljubljani je zastoj, zato bodite pozorni in previdni, sicer pa ceste so mokre in spolzke. Srečno!
6: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Štajerski val.
8: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
7: Moje jutro.
3: Dobro jutro.
5: Ja, dobro jutro.
3: 5 minut je čez 6, torek je 12. maj in verjetno veste oziroma ste slišali, kdo goduje danes.
5: Ani danes prvi ledeni mož oziroma sveti Pankraci.
3: Bingo, torej če vas v tem jutru zeve, to ni nič čudnega.
5: No, vas bomo pa mi pogreli, sploh če boste pozorno poslušali naš program in imeli hitre prste. Kako? Izveste v nadaljevanju.
6: Štajerski val praznuje in obdaruje.
8: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
6: A kako do njih? Povsem preprosto.
8: Ko zaslišite praznično geslo
6: Štajerski val praznuje in obdaruje,
8: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
6: Hvala, ker ste naša družba.
8: Štajerski val.
6: Prijatelj za vse čase.
8: Z vami že 73 let.

0: Ed Sheeran in Štajerski val, 12 minut čez 6, Lauro in Davor vam želiva. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Če vas glede na vreme danes zebe, to ni čudno, ne? Ne bo pa nič čudnega, če vas pogrejemo mi. Še kar neki super daril ob našem jubileju nam je ostalo.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Štajerski val z vami že 73 let.
1: Čeprav smo rojstni dan praznovali, čaki zdaj, 12 dni nazaj, ja, ne? Ja. Še vedno obdarujemo vas, ki ste naša najboljša družba, samo bodite res pozorni na tole geslo.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Takoj, ko ga zaslišite, pokličite 3817-1240 in z nekaj sreče bodo vaše super nagrade naših poslovnih partnerjev.
1: Če boste najhitrejši, malo poklepetamo, vi poveste eno številko, mi pa vas obdarimo, nič takega ni, nagrade so več kot odlične. No, takole se recimo igra naš Silvester v popoldnevu.
4: 22. Občina Kozje vam podarja sobo pobega. Plus šola moje mame.
5: Super.
4: Gloria, ste bili kdaj že v kakšni sobi pobega?
5: Naša.
4: Fajna izkušnja, jaz sem že bil pred leti. Tak ekipno smo šli in potem ugotavljaš, iščeš neke znake, neke napotke, ki te potem pelje v drugo sobo. In moraš biti kar tak, bom rekel, združen z to ekipo, vsi moramo mozgati, kaj bi bilo, kaj ne, in potem si tudi malo časovno omejen. Skratka, gre se ti, da bi v čim nekem času prišel iz te pač naloge, iz te sobe. Takda. Zagotovo, Gloria, fajna izkušnja.
5: Ja.
4: Ok, to je. Lepo se imejte, veliko se smejte. Vse dobro želim.
5: Hvala lepa.
4: Ajd, čau, adio.
5: Adio.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
3: Ko zaslišite praznično geslo.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Takoj pokličite na 03-817-1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
3: Z vami že 73 let.

0: Cindy Looper in Štajerski val, 20 minut čez 6. Dobro jutro želiva, Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Tale informacija, ki sem jo prebral, je po moje dobra za zgodnje uro. No. Kaj mislite, koliko kave je še ok za naše telo na dnevni bazi?
1: Ne vem, jaz bi rekel, da je to odvisno od posameznika, ne? Nobeno pretiravanje po moje, da ni dober.
0: Ja, to imaš prav, ampak najnovejša raziskava kaže, da je zgornja meja dnevne doze 400 mg kofeina dnevno.
1: Zato je tak, ne? To me nečkaj veliko ne pove, raj pove, koliko kavo je to, no?
0: Ja, odvisno, ne vem, kako kavo piješ, ne?
1: Miligrame mi tu, ja, v šesti zjutraj.
0: Ja, odvisno, mislim, kak piješ, ne? Velik mleka, malo kave, ne? Je pa to poprečijo recimo tu od 3 do 4 skodelice kave na dan, ne?
1: Ok, koliko jih še lahko ti, recimo, glede na to, da si ker en tak strastni kofetar. Ja, ja, vidim, ja.
0: Eno sem že, ne? Glede na zeganje bi mogel za nenujno še eno, sam pak ne. Ostaneta pri moji dozi verjetno še ne dve, ne bom pa pretiraval, tako da si jom lepo čez dan razdelil.
1: Dobre. Okay,
2: rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
3: Pa dobro, človek, ki hodiš ti?
4: Prižgajner, sem bil. Letne gume so me gor dali.
3: Če pa nisi prejšnji teden bil tam?
4: Ja, za klimo v avtu. To sem za tebe porihto. Jaz si tak šipo odprem.
3: Ja, v redu je. Za petek bi te samo spomnila, da ima mama moj rojstni dan.
4: Petek? No, servis naročen.
3: Prižgajneru, ne?
4: Ja, draga.
3: Te pa še jej tam.
5: Autoservis Žgajner Rogaška Slatina. Vse, kar potrebuje vaš avto in kar potrebujete vi.
6: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Eurythmics, Sweet Dreams na Štajerskem valu. Če še sladko sanjate, vam malo zavidamo, glede na vreme bi še pasalo malo poležati, sicer nas danes čaka hitra vremenska sprememba, dopoldne se bodo padavine razširile po vsej državi, zapihal bo močan severnik, dnevne temperature pa samo do hladnih 10 stopinj. Jutri se že vrača sonce, no četrtek po pojasnem začetku popoldne, predvsem na zahodu možnost kakšne plohe.
1: Ja, na štajerski avtocesti poročate že o gneči in sicer zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti Ljubljani, prav tako proti Mariboru. Bodite pozorni, kjerkoli ste, ker ceste so neugodne, mokre so in spolske. Če pa imate kakšno dodatno informacijo z prve roke, pa tudi do jutro računam na vašo pomoč. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol sedmo je 12. maja, danes torek in z njim svetovni dan medicinskih sester.
0: Zato iz srca želimo vse najboljše vsem medicinskim sestram, posebej še tistim, ki nas pridno poslušate. V celjski bolnici vas je baje kar veliko, tak da mahamo predvsem tja in pa itak nasplošno vsem, ki opravljate to čudovito poslanstvo, pomagati bolnim.
1: Ja, praznuje pa danes še en poseben mož, on v bistvu zelo vpliva na naše razpoloženje.
0: Kdo to je in več o njem pa v nadaljevanju.

0: Havana, ja, verjetno tam malo bolj toplo, kot zele tu.
1: Predvidevam, da ja.
0: Juriju 9 minut, čez pol sedmo, dobro jutro želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: 12. maja danes, kar pomeni, da goduje prvi ledeni mož Pankraci.
1: Zdaj tako je, ne, starejši pravijo, da če želimo poleti lepo vreme, mora biti marec suh, april moker, ne, maj pa hladen.
0: Ja, zaenkrat kaže bolj tak.
1: Ja, ja.
0: Drugače so nas tudi v preteklih letih ledeni može pogosteje kot s hladom razvajali soncem in visokimi temperaturami. Pa so kljub temu bla poletja recimo čisto ok, ne. Ampak zakaj sploh temu obdobju rečemo ledeni može? Bi vedeli mogoče to?
1: Po, verjetno zato, ne, ker ravno sredina maja predstavlja neko prelomnico, ne, ko vse veš, ko še lahko pride do, ne vem, dora hladnega zraka, celo snega, tudi marsik je pozebe, ne.
0: Ja, danes bo precej hladno, no, pa tudi zjutraj napovedujejo celo ponekod minus, ne.
1: Torej, da, jutri
0: zjutraj. Na sredo.
1: A danes?
0: Jutri zjutraj, ja.
1: Kaj si,
0: ja. No, če si ravno prej omenil sneg, po podatkih Arsa je bilo najobilnejše majsko sneženje, ki je zajelo večji del Slovenije v letu 1957. Takrat so v Ljubljani zmerili 13 cm snega, v Kočevju pa celo 41 cm snega.
1: Kositi, no, ja. No, snega zdaj v maju sicer jaz ne bi več.
0: Tudi jaz ne.
1: Bi pa bilo fajn, da bi ledene može v četrtek z dežjem zaključila oceana Zofka, ker pač to pomeni, ne, oziroma napoveduje tisto pravo poletje. Kako zaenkrat kaže na četrtek ti naš dežurni vremenar?
0: Ja, zaenkrat kaže na sončen začetek zvečer oziroma pozno popovne pa se lahko pojavijo padavine.
1: Opet.
0: Ja, ja, veš kaj. Ampak bomo videli, veš kaj še.
1: Čeprav, četrtek. Je pa suša, ne? Dež pa po drugi strani potrebujemo.
0: Se menim z mnogimi ljudmi, ki delajo kakšna zemeljska dela in so rekli, da tako trdih tal oziroma take suše že zelo, zelo dolgo ni bilo. Ne?
1: Tako da bi zelo prilegal kakšen dan več dežja kot sicer.
0: Ampak da gre po pameti. Ne?
1: A, to pa definitivno. Ja.

0: Odlična Pink, I don't believe you, na Štajerskem valu 11 minut pred sedmo. Sir Paul McCartney se tudi pri svojih 83 letih ne ustavlja, če verjamete ali ne.
1: Ček malo, ba je predstavo nov album, ne? Drži to?
0: Ja, in to v legendarnem studiju Abbey Road, ja. Kjer je album predstavil nekaj oboževalcem in predstavnikom medijev. Bo pa album išel 29. maja, na njem pa tudi posebno presenečenje.
1: Modrijani mogoče?
0: Pa no. Modrijano tam ne bo, nima cajta, ker ima noč Modrijano. No, bo pa na njem sodelovanje z še enim bitlom, torej z Ringo Starjem.
1: Ček malo, Ringo Star, koliko je pa on star?
0: 85 let.
1: Svaka čast. Ja.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
2: A kako do njih? Povsem preprosto.
3: Ko zaslišite praznično geslo
2: Štajerski val praznuje in obdaruje,
3: takoj pokličite na nič 3817 1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
2: Hvala, ker ste naša družba.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj za vse čase.
3: Z vami že 73 let.
4: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
5: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Kino duši.
7: Učenje ne pozna let, a še posebej v zrelejšem obdobju dobro vpliva na počutje, vitalnost in omogoča priložnost za druženje. Pridružite se Šolskemu centru Celje na brezplačnem dogodku Dedi in babi Aji Hecatlon, ki bo v torek 19. maja od 9. do 12. v gostilni Medved v Škofji vasi. Za smeh bo poskrbel Gašper Bergant, čaka vas tudi brezplačna malica. Prijava je obvezna na spletni strani Šolskega centra Celje ali po telefonu nič 3 42 85 826. Nič 3 42 85 826. Projekt lahko.si vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata pa ga Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Lionel Richie, Do It To Me na Štajerskem valu. Točno 7 je na uri.
1: Čas je za novice, za katere skrbi Nina Slak. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Občina po četrtek do petka zbira ponudbe za izbiro izvajalca za ureditev mladinsko-izobraževalnega centra Sveta Ema. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,2 milijona evrov, pri čemer je zagotovljenih do 1,2 milijona evrov evropskih oziroma državnih sredstev. O projektu župan Peter Misja.
6: Ta zgodba že ima dolgo brado, tudi šolo v Svet Eme bi radi mi rešili. Kot veste, smo prvo planirali center šolskih in obšolskih dejavnosti, no sedaj pa tudi manjši hostel po novem, ker pač teh sredstev na državi ni bilo. Tako da jaz verjamem, da bo ta center za več generacij dopolnil ponudbo, ki bo pa na novem nastala tudi na območju Bonarja.
5: Župan pričakuje čim prejšnji začetek del in računa, da bi center, v katerem bo približno 30 ležišč, lahko svoja vrata odprl prihodnje leto. Projekt naj bi prispeval k večji privlačnosti območja za mlade ter k nadaljnemu razvoju turizma in spremljajočih dejavnosti. V občini Laško je letošnje leto Antona Aškerca, pesnika in duhovnika, ki se je pred 170 leti rodil v Senožetih nad Rimskimi Toplicami. Z njim so prepleteni praktično vsi letošnji kulturni dogodki v občini. Tudi zanimiva razstava likovnega društva Laško. Člani društva so skozi različne likovne tehnike ustvarili dela, navdihnjena z življenjem, poezijo in zapuščino enega najpomembnejših slovenskih pesnikov. Razstavo Laških likovnikov v Antonu Aškercu si lahko ogledate v prostorih občine Laško. Še k politiki. Predsednik stranke SDS Janez Janša je ob robu včerajšnje izredne seje državnega zbora dejal, da je koalicijska pogodba usklajena 95%, računajo pa, da bodo usklajevanja, ki potekajo z demokrati ter NSI, SLS in Fokus, končali ta teden. Na mizi je tako še okoli 5%, med njimi tudi nekatere težje stvari. Podpis pogodbe Janša napoveduje, ko bo ta usklajena, naslednja faza pa je kadrovski razrez. Pod kandidaturo za mandatarja pa pričakuje podpise od strank, ki bodo tako ali drugače podprle koalicijsko pogodbo.
7: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.

0: Danes prva še nekaj jasnega vremena, zgodaj do povdne pa se bodo padavine od severa razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severnik, meja sneženja bo nekje na okoli 800 metri nadmorske višine, dnevne temperature pa od 5 do 10 stopinj. Jutri nadaljujemo ob sončnem vremenu, zjutraj bo ponekod kratkotrajna megla, no v četrtek pa po sprva jasnem vremenu, popovdne možna kakšna ploha, predvsem na zahodu države. Še to Arso opozarja, danes do povdne in sredi dneva bo prehodu izrazite hladne fronte zapihal močan severni veter, ki bo v sunkih ponekod presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni tudi krajevni nalivi. Aktualne temperature ob 7. uri, 10 stopinj v Velenju, 11 v Oplotnici, 12 stopinj v Rogacu, v Celju in v Mariboru.
1: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: Del pravite. Jutranje prometne konice nastajajo za stoji proti mestnim središčem. Bodite pozorni na Štajerki od Lukovice proti Ljubljani. Je že gneča zaradi jutranje prometne konice, pa tudi zaradi del pravite. Previdno pa na dolenski avtocesti, glede na to, da smo zdaj slišani povsod, je dobro, da veste tudi to, med Grosupljem in Šmarjem Sap proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča. Promet je oviran na odstavnem pasu, nastaja zastoj, zamuda pa več kot pol ure. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
4: Štajerski val.
5: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: 5 minut čez 7 je torek, je danes 12. maja. Upam, da ste ok, da vam tole vreme ne kvari razpoloženja.
0: Ja, ti pušnik se kar nekaj zalima, ne? Mislim, bolj ko se ti približuje 40, ka bolj si zmatran, stari. Kaj te matra? Slabo špiš? Mislim, le kake podočnjake imaš, kaj imaš gliste, ali kaj ti jaz?
2: No, daj, pustim zdaj mi za to. Daj bo raje v nadaljevanju preveriti, komu lahko čestitate danes. Vsak izmed nas pozna koga, ali pa se je z njim oziroma z njo že srečal.
0: Se mi lahko poveščete, kaj matra,

0: Nina Pušlar, Svet na dlani in Štajerski val 11 minut čez 7. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Dobro jutro.
0: Torek, 12. maja danes in z njim mednarodni dan medicinskih sester.
1: Pa ne samo sester, tudi zdravstvenih tehnikov in babic, ne?
0: Ja, vidiš, na njih bi pa skor pozabil. Ja. Nekak jih v zdravstvenem domu nikoli ne opazim, zanimivo, ne?
1: Ja, jaz ne bi rekel zanimivo, ampak tipično za nas decene.
0: Ah,
1: morate vedeti, uniforme medicink so še vedno ene izmed najbolj priljubljenih pri nas.
0: Ja.
1: Ok, zdaj pa vam poveva še, zakaj ravno danes praznujejo medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki v Sloveniji in po vsem svetu. Ne?
0: Na današnji dan leta 1820 se je rodila prva medicinska sestra na svetu, humanistka in ustanoviteljica modernega sestrinstva Florence Nightingale.
1: No, pri nas v Sloveniji bo vaše čestitke ali pa ne vem, lepe besede danes veselih več kot 21 tisoč medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, tako da danes, če imate opravke v zdravstvenem domu ali pa ne vem, bolnici, pa če na vratih piše ne trkaj, mogoče ne trkate.
0: Ja, ok, ti si res malo nerodno, ne? Smo pa uspeli poklicati Niko iz Slovenjgradca, ki upravlja to poslanstvo in kako se ona počuti kot medicinska sestra? Dobro jutro, Nika.
2: Dobro jutro. Sprva želim vsem kolegicam vse lepo ob našem prazniku. Biti medicinska sestra ni samo poklic, to je poslanstvo. Je zelo lep poklic, hkrati pa tudi naporen, vendar sem zelo vesela, da sem se za ta poklic odločila tudi sama. Neizmerni občutki so, ko veš, da si nekomu lahko pomagal ali mu rešil življenje.
1: Ja, prav čutiš, ne, kako je Nika z vsem srcem pri stvari. Mm-hmm. Skratka, midva vam želiva čim več nasmehov, prijetnih trenutkov in da veste, kako zelo cenjeni ste.

0: Imagine Dragons Follow You in Štajerski val, 20 minut čez sedmo na Štajerskem valu. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro, zdaj ne vem, če že veste, ampak Bor Zuljan, kitarist skupine Shank Rock, predvsem pa znan tudi potem, ne, da je partner nekdanje prve predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, sporoča. Zdaj, on pravi, da veselo novico, ja. Mi pa pravimo, da mogoče malo manj veselo novico,
0: ja, zatega, odvisno,
1: ker,
0: ja.
1: Ja, ker pravi, da gre na svojo glasbeno pot, kar pomeni, da bo zapustil Shank Rocke.
0: Ja, v bistvu, verjetno jih je že zapustil, po 35 letih se torej postavlja od skupine, to je za medije uradno sporočil včeraj. Zdaj, verjetno so oboževalci zelo razočarani. Ampak on, kot pravi, je vesel, da se na to pot podaja z svežimi pesmi. Rek je, da ima kao kar nekaj komadov pripravljenih in komaj čaka, da jih predstavi.
1: Ne samo on, tudi mi, ne, da slišimo.
0: Ja, da vidimo, kaj bo te naredil. Shank Rocke pa slišimo v nadaljevanju.
2: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
2: Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
4: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
9: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
10: Za čist in bleščeč dom.
11: Aparati za čiščenje Iskra.
10: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
12: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
13: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
12: Radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: Švedska skupina ABBA na Štajerskem valu, točno pol osmih je na uri. Glede na to, da je danes prvi polfinalni večer Eurosonga, Davor, ti veš, kolikrat je ABBA zmagala Eurosong?
1: Mislim, da dvakrat.
0: Dvakrat ali trikrat, ne vem.
1: Pa imam nekje v spominu, da dvakrat, možda.
0: Ja, možda, se, točno to, ja. Grejo te informacije mimo. Skratka, gremo v mikroimenu, danes precej bolj jesenski kot pomladni občutek, dež, veter in občutno nižje temperature, čez dan se bo ogrelo samo do 10 stopinj. Že jutri pa vse po starem, sončno in brez vetra, v četrtek pa po jasnem začetku, popoldne možnost kakšne plohe, predvsem na zahodu države.
1: Bodite pozorni, kjerkoli ste, zaradi dežja so ceste mokre, spolzke, tako da vozite s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. Na Štajerski avtocesti je zaradi jutranje prometne konice že povečan promet proti mestnim obvoznicam in upadnicam, prav tako, tako da kjerkoli ste, uživajte v vožnji, karkoli vas preseneti, pa mi to povejte na brezplačno številko našega prometnega servisa. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Dve minuti čez pol osmo je dobro jutro.
0: Jutro.
1: Torek je 12. maj in ja, včeraj me en kolega tak ne smejo, da dio pamet.
0: A res, ja. Mislim, smeh je pol zdravo in zdaj bi jaz res bil vesel, če bi ti to delil z nami.
1: Pa se ni nič kaj takega rekel, no. Pač rekel je, da žena rekel. Že en teden ni nič naročila prek spleta, ne.
0: Ja.
1: Poj pa je poštar pozvonil, pa zaskrbljeno vprašal, je z vašo ženo vse ok?
0: Faca poštar. Skratka, v nadaljevanju gremo k hitu tedna. Če imate radi kvalitetno slovensko glasbo, potem verjamem, da boste radio dali malo bolj na glas.

0: Sam Brown, stop in Štarski val, 20 minut pred 8. Mi se ne ustavljamo, ampak z Davorjem želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torek je 12. maj in a se strinjate, da dobre muske in dobrih punc ni nikoli preveč?
2: Hit tedna.
1: Ja, tokratni hit tedna prihaja iz Pišec, odkoder je doma ena največjih dam slovenske glasbene scene, Nuša Derenda, in njena nova pesem Nova že osvaja poslušalci in dokazuje, da prava energija ni nikoli in nikoli ne izgine. Ne.
0: Ja, vsak si lahko pesem razlaga po svoje, nekdo jo sliši kot zgodbo o novem začetku, drugi kot pesem o pogumu, tretji pa preprosto začuti njeno energijo.
1: Ampak najbolj prava razlaga pa je tista, ki jo pove pač Nuša sama, ne?
3: Taka, življenjska, jaz mislim, da se lahko skoraj vsaka ženska najde v njej. Tudi tista, ki je močna in ki ve, kaj hoče v življenju, ampak včasih tudi rabi malo podpore. In tudi tiste, ki se mogoče še vedno iščejo, pa ne upajo biti to, kar so, recimo. Tudi mlade dekleta, recimo, veliko slišim, kako imajo slabo samopodobo, vse to. V glavnem se mi zdi, da je tako nasplošno za ženske.
1: Ja, Nuša, hvala za vse hite, emocije in energijo, ki jo ustvarjaš že skor 30 let in še vedno zveniš sveže, močno, predvsem pa novo.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.
4: Nuša Derenda. Nova.

0: Eric Clapton in Leila na Štajerskem valu, 10 jih je še ostalo do 8. Dobro jutro.
1: Pripravljeni, pozor, peto Bobrovo bicikliranje.
2: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
1: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Vabljeni na tretji mednarodni Kul bazar, kulturni in kulinarični bazar, praznik različnih kultur. To soboto 16. maja od 10. do 13. se dobimo pod Kostanji v Zgornjem trgu Šentjurju. Uživali boste lahko v mednarodnih dobrotah, ritmih in ustvarjalnicah. Zagotovo bo kul.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Robbie Williams, Phil in Štajerski val. Ura bo odbila 8, kar pomeni, da je čas za novice. Nina Slak skrbi za njih, Nina, dobro jutro.
1: Dobro jutro,
2: zdravo.
0: Pripravljena?
1: Pripravljena.
0: Pa poželjmo.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Prvi posredovalci je slovenski projekt za hitro pomoč ob življenjsko ogrožajočih stanjih, predvsem pri nenadnem srčnem zastoju, kjer so prve minute ključne. Ideja je, da na kraj dogodka pride usposobljen prostovoljec iz lokalnega okolja še pred ekipo nujne medicinske pomoči in začne temeljne ukrepe za ohranjanje življenja. Eden izmed njih je Jože Pečovnik iz Šmartnega na Pohorju v občini Slovenska Bistrica. Upokojenec in prostovoljnik gasilec razlaga.
5: Začetek teh prvih posredovalcev je bil leta 2011 pod vodstvom takratnega zdravstvenega delavca Boštjana Čavničarja. Takrat smo imeli prvi tečaj in tudi prisluh krajevne skupnosti je bil takrat, da je ta projekt podprla. Bili pa smo prvi v Sloveniji, ki smo bili registrirani pod prve posredovalce.
1: Jože Pečovnik je prvi posredovalec od začetka. V tem času je klic na pomoč prejel že veliko krat, pri čemer pravi, da je najpomembneje,
5: da si izbran, da točno veš, ko priješ na kraj, sam postopek, kako začeti, kako delati. In tistih trenutkov se odloča že po poti, kaj boš razporedi delo.
1: Prvim posredovalcem bomo posvetili jutrišnjo oddajo Pogled. V njej bomo še podrobneje spregovorili o njihovem pomenu za pomoč prebivalstvu pri nujnih zdravstvenih stanjih, predvsem v bolj oddaljenih okoljih, kjer je dostopni čas reševalnih vozil daljši, pa tudi v mestih. Jutri ob 16.30. V Rogatcu so letos razvili nov turistični produkt e-bike Rogatec, ki obiskovalcem ponuja raziskovanje obsotelja z električnimi kolesi. Pripravili so 6 novih kolesarskih tur, prilagojenih različnim stopnjam pripravljenosti. Kolesarske poti vodijo mimo naravnih in kulturnih znamenitosti območja, ponujajo tudi možnost najema električnih koles. Več o tem pa na naši spletni strani. In še to, današnji 12. maj je mednarodni dan medicinskih sester. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so pred dnevom opozorili na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Kot poudarjajo, so za povečanje zanimanja za poklic in posledično več kadra potrebne sistemske spremembe na državni ravni. Dodajmo še, da v največji slovenski bolnišnici Ljubljanskem kliničnem centru trenutno primankuje okoli 500 medicinskih sester.
4: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Danes prva še nekaj jasnine, zgodaj dopoldne pa se bodo padavine od severa razširile nad vso Slovenijo. Zapiha bo okrepljen severnik, meja sneženja bo nekje na okoli 800 metri nadmorske višine, dnevne temperature pa samo do 10 stopinj. Jutri nadaljujemo ob sončnem vremenu, zjutraj bo ponekod kratkotrajna megla, no v četrtek pa posprva jasnem vremenu, popoldne možna kakšna ploha, predvsem na zahodu države. Še trenutne aktualne temperature, 9 stopinj imamo v Mozirju in na Trojanah, 11 stopinj na Zgornji Polskavi in v Podčetrtku, 11 prav tako v Šentjurju. In še nujno obvestilo, Arso opozarja to, da danes dopoldne in sredi dneva bo v prehodu izrazite hladne fronte zapihal močan severni veter, ki bo v sunkih ponekod presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi.
6: Zadetek v polno. Trgovi.

0: Ta, hvala Bogu, zaenkrat vse štima, razen tega, da so marsikje spolske in mokre, kar pomeni, da vozite s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. Policijskih kontrol zaenkrat ne beležimo, če pa imate vi kakšno informacijo z prve roke, pa mi jo posredujte na brezplačno številko. Hvala že vnaprej in srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
2: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: 4 minute so čez 8, torek je 12. maj. Verjetno veste oziroma ste slišali, kdo goduje danes.
0: A ni danes prvi ledeni mož sveti Pankraci, ne?
3: Tako, vem, ja. Bingo. Torej, če vas v tem jutro fejst zebe, to ni nič čudnega.
0: Ja, vas bomo pa mi pogreli, spoh, če boste pozorno poslušali naš program in imeli hitre prste. Ne pozabite na tole geslo.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Nič 3, 817, 1240, pa če me občutek ne vara, zelo, zelo malo ga slišite.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Takoj pokličite na nič 3, 817, 1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
1: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.

0: Messi in Štajerskival, 12 minut čez 8, Lovro in Davor pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Če vas glede na vreme danes zebe, to ni čudno, ne? Ne bo pa nič čudnega, če vas pogremo mi. Še kar nekaj super darilo ob našim jubileju nam je ostalo.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Štajerski val z vami že 73 let.
1: Čeprav smo rojstni dan praznovali 12 dni nazaj, glede na to, da smo 12. še vedno obdarujemo vas, ki ste naša najboljša družba. Slišali smo geslo in kdo ga je slišal kot prvi in kdo je bil najhitrejši. Dobro jutro, komu in kam?
4: Dobro jutro, Andraž z vami iz Podčetrtka.
0: Andraž, servus Andraž, kako je stanje v Podčetrtku? Že kaj dežuje?
4: Hladno.
0: Hladno.
4: Ja, zelo je glih nehal.
1: Okay, bo se pa vsaj zemlja mal napila, ne, glede na to vsi pravijo, da je fejs cuša.
4: Končno, ja.
1: Andraž, ste nas vesti poslušalec, kje nas ponavadi poslušate, kaj ponavadi poslušate, nam lahko to zaupate?
4: V avto, večinoma. Med tem, ko se vozim v službi, muziko mal pa fajn novice.
1: Prav pride, ne, kaka prometna informacija, da človek ve, kje mora mal gas spustiti, po domače povedano. Ne.
4: Ja, sploh za toplave, ja.
1: Ok, Andraž, zdaj pa naša naloga je, da izberete eno številko med 81 in da vidimo, kaj vam lahko ta številka prinese.
4: 22.
1: Andraž, pod številko 22 pa se skriva družinska vstopnica Tehnopark Celje vam podarja tole. Iskrene čestitke.
4: Super, najlepša hvala.
1: Z veseljem. Koga boste odpeljali v Tehnopark?
4: Svoje dve hčerkice pa ženo.
1: O, super, fajn.
0: Lepo, radi raziskujete kot družina, ne?
4: Ja.
0: Ja, kdo pa ne. Andraž, lep pozdrav po četrtek. Ja, pa to je to, evo. Uživajte, ne?
4: Najlepša hvala, enako.
0: Ajde, srečno. Servus, bok.
4: Ja.
1: Ja, nagrače je pa dost, no. Sam to bom povedal, tako da geslo lahko slišite še danes, še v tem jutru, do podnevu pa podnevu, tako da imejte telefon pri roki, pa telefonsko si zapišite, torej 03-817-1240.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Z nami praznuje tudi Tehnopark Celje.

0: 8 in 21, Jana Uri, Štajerski vaj, poslušate Lauro in Daur, pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, dobre oziroma manj dobre novice pa prihajajo iz košarkarskih parketov, oziroma za nekoga zelo dobre, predvsem pa lepe, kot sem video prebrala za slovensko reprezentanco, pa mogoče malo zaskrbljujoče.
1: Ja, Luka Dončić, vse se v bistvu vrti okoli njega v tem jutru, in sicer prva novica je ta, da so košarkarji Los Angeles Lakers izgubili tudi četrto tekmo serije konferenčnega polfinala zahoda proti ekipi Oklahoma, tako so končali nastope v tej sezoni. Oklahoma je bila pač v štirih obračunih boljša. Druga novica pa je ta, da se je v bistvu po dolgem času Luka Dončić oglasil, in zdaj citiram njegovo objavo na Instagramu oziroma Facebooku. Torej, svoje hčerke imam rad bolj kot karkoli drugega in v mojem življenju bosta vedno na prvem mestu. Ker si še naprej prizadevam za skupno skrbništvo nad hčerkama, sem bil prisiljen sprejeti težko odločitev med reprezentančnimi potovanji in igranjem za slovensko reprezentanco ter tem, da to poletje preživim z njima, torej s hčerkama. Nažalost mi je bilo v zadnjih 8 mesecih izjemno oteženo, da bi jo videl. V zastopanju Slovenije sem dal vse in razočaran sem, da to poletje ne bom mogel igrati za svojo državo, to da trenutno sta moji hčerki in obveznosti, ki jih imam kot oče, moja prioriteta. To je zapisal Luka Dončić in... Ja, družina je na prvem mestu, otroci so na prvem mestu, tako da Luki želimo, pa tudi v bistvu bivši partnerki, da se te zmenijo, tako je treba, no, da bodo na konci otroci tisti najbolj srečni. Verjetno to največ pomeni v takem trenutku. Sicer pa Dončiću zagotovo so srečo tudi v nadaljevanju te karijere, oziroma zdaj, da sanira to poškodbo, pa da potem zaigra ponovno na najvišjem možnem nivoju, kot smo ga vajeni.
2: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 tisoč

0: 590 evrov s Ford Bon financiranjem.
1: Pokličite Auto Edo v Podplatu 582 42 98.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
5: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
6: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
7: City Center Celje. Vse najboljše.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Kelly Family, Ain't Angel in Štajerski val, minuta čez pol deveto. Danes precej bolj sveže vreme z dežjem in močnim vetrom, pa še temperature bodo nizke čez dan, samo do 10 stopinj. Jutri nadaljujemo ob sončnem vremenu, v četrtek na Oscano Zofko pa je kakšna padavina, predvsem popoldne, sicer bo vreme precej jasno.
1: Neugodne so ceste, ker so spolske in mokre, bodite pozorni in previdni. Zdaj, če ste v Veliki Perišici, nasprot Krimija na avtobusni postaji ustavljajo policisti, smer Velenje. Potem gneče na Štajerski avtocesti, zdaj, če se vozite proti Ljubljani, pa od Lukovice proti Ljubljani in na regionalki tudi Lukovica Želodnik Domžale. To je to za enkrat, če imate še vi kakšno dodatno, predvsem pa koristno informacijo, pa smo tukaj. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 2 minuti čez pol deveto na uri, 12. maja danes, torek in z njim svetovni dan medicinskih sester.
0: Zato iz srca želimo vse najboljše vsem medicinskim sestram, posebej še tistim, ki nas pridno poslušate. Recimo, v celjski bolnici vas je baje kar veliko, tako da mahamo predvsem tja in pa itak nasplošno vsem, ki opravljate to čudovito poslanstvo, torej pomagati bolnim.
1: No, praznuje pa danes še en poseben mož. On v bistvu zelo vpliva na naše razpoloženje.
0: Kdo to je in več o njem pa v nadaljevanju.

0: 'Cause I gotta have faith. Pomlad je, ljubezen.
1: Štajerski val.

0: In odlični je čira na Štajerskem valu 9 minut čez pol deveto. Dobro jutro želiva Davor in Lovro.
1: Good morning.
0: 12. maja je danes, kar pomeni, da goduje prvi ledeni mož Pankraci.
1: Zdaj tako je, ne? Starejši pravijo, da če želimo poleti lepo vreme, mora biti mesec suh, april moker, maj pa hladen, se pravi marec mora biti suh, ja, tiste prvi.
0: Zaenkrat kaže bolj tak, ne. Drugače so nas tudi v preteklih letih ledeni moži pogosteje kot sladom razvali s soncem in visokimi temperaturami, pa so kljub temu bla pol poletja čisto ok. Ampak zakaj sploh temu obdobju rečemo ledeni možje? Bi vedeli to?
1: Ja, po moje, da zato, ne, ker glih takrat sredi maja predstavlja nekako prelomnico, ne, ko še lahko pride do vdora hladnega zraka, celo snega, marsikje do pozebe. Ne.
0: Če si ravno omenil sneg, po podatkih Arsa je bilo najobilnejše majsko sneženje, ki je zajelo večji del Slovenije v letu 1957. Takrat so v Ljubljani izmerili 13 cm, pazi, v Kočevju pa celo 41 cm snega.
1: Kaj si ti, ja. Zdaj, tako je, ne, snega zdaj v maju, vsaj jaz ne bi več, ne. Ne. Bi pa bilo fajn, da bi ledene može v četrtek z dežjem zaključila Uscena Zofka.
0: Uscana.
1: To, oziroma, ja, Uscana. Kaj sem jaz rekel?
0: Uscena.
1: Uscena, Uscana Zofka. Ker to potem seveda napoveduje tisto pravo poletje. Kako zaenkrat kaže na četrtek ti, naš dežurni vremenar?
0: Ja, zdaj naj omenim, ti si rekel, da snega ne bi več. Danes se bo meja sneženja zaradi severnega vetra in nizkih temperatur spustila na nekje okoli 800 metri nadmorske višine. Tako da to spet ni tako visoko. Ne? Sicer pa v četrtek kaže tak, čez dan bolj jasno, sončno zvečer oziroma pozno popovdne pa se lahko pojavijo padavine. Ne? Ampak, glej, ponavadi vremenari težko napovejo par dni naprej, ne? Tako da bomo videli, veš, ki še je četrtek, ne?

0: Queenie, Radio Gaga in Štajerski val 10 minut pred 9. Čas za skok na ceste, Davor, kaj je novega?
1: Je v Veliki Perišici nasproti Krimija na avtobusni postaji so policisti, proti Velenju vas lahko ustavijo. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Pa dobro, človek, ki hodiš ti?
4: Prižgaj, ne razumel. Letne gume so me gor dali.
3: Če pa nisi prejšnji teden bil tam?
4: Ja, za klimo v avtu. To sem za tebe porihto. Jaz si tak šipo odprem.
3: Ja, v redu je. Za petek bi te samo spomnila, da ima mama moj rojstni dan.
4: Petek? No, servis naročen.
3: Pri Žgajneru, ne?
4: Ja, draga.
3: Te pa še jej tam.
5: Autoservis Žgajner Rogaška Slatina. Vse, kar potrebuje vaš avto in kar potrebujete vi.
6: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestment.si.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
10: Talni podi, Lip Bled. Občutek topline in udobja.
9: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
10: Le do 22. maja.
9: Hišni sejem Lip Bled.
11: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Elton John, Nikita, ne Nikita, ampak ni na.
1: Ni na.
0: Dober dan.
1: Dober dan.
0: 9 je na uri, vreme počasi gre tam, ko smo rekli, torej v maloro, ne?
1: Ker žalostno zgleda, ja. Vedno bolj temno je zunaj.
2: Boh, pomagi, kako vreme.
0: Bomo pa danes na kauču, pa dekica, pa kaka fajna serija, ha?
1: Ja, to bo pošlo skos.
0: Pa da, tak zapiha, da še ki štrom ven vrže, pa res daš, da reko focen po domače povedamo.
1: Ono, do.
0: Ja, pa da tako reče.
2: No, stari, gremo k novicam.
3: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
4: Štajerski val. Novice.
1: Izguba celjske bolnišnice se je lani v primerjavi z letom prej občutno zmanjšala in je znašala nekaj več kot 300 tisoč evrov, leto prej pa dobre 4 milijone. Prihodki so se povečali za več kot 14% na 184 milijonov evrov in pol. Lani so obravnavali več kot 32 tisoč hospitaliziranih bolnikov, opravili 264 tisoč ambulantnih pregledov in več kot 24 tisoč enodnevnih obravnav. Ob tem so skrajšali čakalne dobe ter izvedli več investicij, med njimi so, kot so sporočili, posodobitve oddelkov in uvedba robotske kirurgije. Gostinec iz Bistrice ob Sotli, Srečko Kunst, je postal predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Opozarja na zahtevne čase za panogo, med drugim navaja.
5: Gostinstvo se nabralo ogromno enih stroškov, ki so se leta in leta nalagali, upozarjali smo na to, da bo milni mehurček enkrat počel okrog tega in zdaj vidimo, ne samo gostilne, da se zapirajo na podeželju, bifeji se zapirajo na podeželju, kar ni ok, ni narobe nekaj z gostincimi, ampak z sistemom.
1: Skupaj z ekipo je oblikoval nabor predlogov in zahtev za izboljšanje stanja. Med njimi je tudi vzpostavitev sistema pomoči za mlade prevzemnike gostinskih lokalov. Podrobneje o tem in o ostalih predlaganih ukrepih lahko Srečku Kunstu prisluhnete na naši spletni strani. Predstavniki sindikalnih central bodo predstavili aktivnosti, ki jih načrtujejo po sprejetju interventnega zakona za razvoj Slovenije. Predlagal ga je trojček NSI, SLS, Fokus ter stranki Demokrati in Resnica. Interventni zakon posega v več zakonov, vseboval pa naj bi tudi nujne ukrepe za razbremenitev gospodarstva in prebivalstva. V sindikatih so mu ostro nasprotovali že med parlamentarnim postopkom ter v primeru sprejetja napovedali začetek zbiranja podpisov za zakonodajni referendum. Tako kot stranke odhajajoče koalicije opozarjajo, da bo zakon prinesel za milijardo evrov javnofinančnega izpada ter ogrozil stabilnost družbenih podsistemov.
6: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Danes prva še nekaj jasnega vremena, zgodaj do povdne, torej zdaj pa se bodo padavine od severa razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severnik, meja sneženja bo nekje na okoli 800 metri nadmorske višine, dnevne temperature pa samo do 10 stopinj. Jutri nadaljujemo ob sončnem vremenu, zjutraj bo ponekod kratkotrajna megla, tudi precej sveže jutro bo ponekod lahko pričakujemo celo minus, v četrtek pa po sprva jasnem vremenu popoldne možna kakšna ploha, predvsem na zahodu države. Še to Arso za danes opozarja, dopoldne in srednji dneva bo prehodu izrazite hladne fronte zapihal močan severni veter, ki bo v sunkih ponekod presegal hitrost 70 km na uro. Ob nevihtah bodo možni krajevni nalivi. Kako kažejo temperature v 9 uri, še to preverimo, 11 stopinj v Velenju in v Oplotnici, 12 v Rogatcu, v Celju in v Mariboru.
7: Zadetek v polno. Trn.

0: V Veliki Prišici ste nedolgo nazaj opazili radarsko kontrolo, bodite pozorni, no previdno pa pri gostilni Pem na straži pri Oplotnici, to boš ti verjetno vedel, kje je, ne?
1: Ja, vem, kje je.
0: Tam so pobegli konji, kar pomeni, da lahko prijede do kakšne nevšečnosti na cestah. Bodite pozorni, če pa imate še kakšno dodatno informacijo, pa me dobite na brezplačnem telefonu. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dober dan.
1: Dober dan.
0: 5:09 je torek, danes 12. maj. Ja, upam, da ste ok, da vam tole vreme ne kvari razpoloženje. Ne?
1: Ja, ti pušnik si še vedno kar zanima. Nisi mi prej povedal, kam imaš gliste, glej, kakve potočnjake imaš, ali ne spiš, ali kaj je s tabo človek?
0: Daj, pustva to zdaj.
1: Mislim, bolj se približuje 40, ki bolj si zmatran.
0: No, a lahko pustiva zdaj to.
1: Ja, ok.
0: Demo raje v nadaljevanju preveriti, komu lahko čestitate danes. Vsakit izmed nas pozna koga ali pa se je z njim oziroma z njo že srečal.

0: Over the Rainbow na Štajerskem valu 11 minut čez 9. Dober dan, želiva Davor in Loro.
1: Ja, dober dan.
0: Torek 12. maja danes in z njim mednarodni dan medicinskih sester.
1: Pa ne samo sester, tudi zdravstvenih tehnikov pa babic, ne? Da ne bo pomote.
0: Vidiš, na njih bi skor pozabil. Mislim, nekakih v zdravstvenem domu nikoli ne opazim. Veš, tistih dedo pa to zanimivo, ne?
1: Ja, jaz ne bi rekel zanimivo, ampak tipično za nas dece, ne?
0: Hvala Bogu.
1: Morate vedeti, uniforme medicink so še vedno ene izmed najbolj priljubljenih pri nas. Ok, zdaj pa vam poveva še, zakaj ravno danes praznujejo medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki v Sloveniji in po vsem svetu, seveda, ne?
0: Na današnji dan leta 1820 se je rodila prva medicinska sestra na svetu, humanistka in ustanoviteljica modernega sestrinstva, to je bila gospa Florence.
1: Pri nas v Sloveniji bo vaše čestitke ali pa lepe besede danes veselih več kot 21 tisoč medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, tako da danes, če imate opravke v zdravstvenem domu ali pa ne vem, bolnici, pa če na vratih piše ne trkaj, mogoč ne trkate. No, ne, no, če smo se ravno zmenili, okay, da ne.
0: Sva pa uspela poklicati Niko iz Slovengradca, ki upravlja to čudovito poslanstvo in kako se ona počuti kot medicinska sestra. Dobro jutro, Nika.
2: Dobro jutro. Sprva želim vsem kolegicam vse lepo ob našem prazniku. Biti medicinska sestra ni samo poklic, to je poslanstvo. Je zelo lep poklic, hkrati pa tudi naporen, vendar sem zelo vesela, da sem se za ta poklic odločila tudi sama. Neizmerni občutki so, ko veš, da si nekomu lahko pomagal ali mu rešil življenje.
1: Ja, prav čutiš, kako je Nika vsem srcem pri stvari, ne? Skratka, midva vam želiva čim več nasmehov, prijetnih trenutkov in da veste, kako zelo cenjeni ste.
0: Hvala vam. Štajerski val.

0: Super muska, kljub temu le vremenu 20 minut čez 9 na Štajerskem valu. Ne pozabi, če vedno imamo cel kup nagrad, če slišite tole geslo.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Takoj pokličite na nič 3 817 12 40. Nagrade so vrhunske, nagrade so praktične, nagrade so tak, da človek kaj doživi, ker ko Štajerski val praznuje, Štajerski val obdaruje. Več o naši nagradni igri najdete tudi na naši spletni strani starskival.si, pa mimo grede tam najdete še ogromno drugih stvari. Za današnje vreme, glede na to, kak je zunaj, mislim, da ni drugega kot kaki kauč, pa telefon, pa mal pobrskajte.
2: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
3: Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka za brezskrbne sprehode.
5: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
2: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Juteksu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščete Juteks v Žalcu pri železniški postaji. Juteks.si.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
6: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Nekaj najnih stvari, Miran Rudan in dizajn na Štarskem valu. Dobil sem informacijo, da je v Oplotnici pred nekaj minutami padala celo toča, ampak nič kaj resnega. Upamo pa, da vreme danes ne bo povzročilo preveč težav. Precej bolj hladno in vetrovno bo danes z dežjem in po večjem delu države in temperaturami do 10 stopinj. Jutri sončno, v četrtek pa nekoliko bolj spremenljivo predvsem na zahodu, kjer bodo popoldne možne posamezne plohe.
1: V Veliki Perišici nasproti Krimijo na avtobusni postaji je policijska kontrola smer Velenje. Upam, da so že zdaj mogoče se odpravili kam drugam. Vem pa, da so v Šentvidu pri Grobelnem. Tudi tam previdno na relaciji Laško-Celje je gneča zaradi del. Bodite strpni. Na Štajerski avtocesti je prav tako gneča od Lukovice proti Ljubljani, zamuda pa približno 20 minut. Srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura za nasmejano jutro.
1: Točno pol desetih je, dober dan.
0: Dobar dan.
1: Torek je 12. maj in ja, včeraj me en kolega tak nasmejal, da dio pametne.
0: A res? Ja? Mislim, smeh je itak pol zdravje in zdaj bi bili vsi veseli glede na vreme, če bi ti nas malo nasmejal, ko je bilo.
1: E pa se ni nič kaj takega bilo, no pa če rekel je, da žena že en teden ni nič naročila prek spleta, ne? Pol je pa poštar pozvonil, pa ful zaskrbljeno vprašal, ko je ženo, vse ok.
0: A se poštar vtrašil?
1: Ja, še poštar
0: se vtrašil. Dobar je, dobar je. Skratka, mi v nadaljevanju gremo k hitu tedna. Če imate radi kvalitetno slovensko glasbo, pol verjamem, da boste radio pojačali.

0: Eros na Macoti, na Štarskem valu, 7 minut čez pol deseto. Dober dan, želiva Davor in Lauro.
1: Bogdej.
0: Danes je torek, 12. maja in a se strinjate, da dobre muske pa lepih punc ni nikoli preveč.
2: Hit tedna.
1: Tokratni hit tedna prihaja iz Pišec, odkoder je doma ena največjih dam slovenske glasbene scene, Nuša Derenda. No, njena nova pesem, nova, že osvaja poslušalce in dokazuje, da prava energija nikoli ne izgine.
0: Vsak si lahko pesem razlaga po svoje, nekdo jo sliši kot zgodbo o novem začetku, drugi kot pesem o pogumu, tretji pa preprosto začuti njeno energijo.
1: Ampak najbolj prava razlaga je tista, ki jo pove Nuša sama, ne?
3: Taka, življenjska, jaz mislim, da se lahko skoraj vsaka ženska najde v njej. Tudi tista, ki je močna in ki ve, kaj hoče v življenju, ampak včasih tudi rabi malo podpore. In tudi tiste, ki se mogoče še vedno iščejo, pa ne upajo biti to, kar so, recimo. Tudi mlade dekleta, recimo, veliko slišim, kako imajo slabo samopodobo, vse to. V glavnem se mi zdi, da je tako nasplošno.
1: Ja, Nuša, hvala za vse hite, emocije in energijo, ki jo ustvarjaš že skoraj 30 let in ja, še vedno zveniš sveže, močno, predvsem pa novo.
0: Pa tudi zgleda vedno mlajše, ne?
1: Ja, ja.
2: Hit tedna na Štajerskem valu.
4: Nuša Derenda. No.

0: Italo Disco The Colors in Štajerski val. Točno 15 jih je ostalo do 10. Stari, mene tole vreme moj skrbi, mislim, pa to ni vedno bolj svetlo, vedno bolj temno, je, ko je s tem zuna.
1: Ja, glej, sej si napovedoval neke čudne vremenske napovedi, ne? Ne bo... Mrzlo bo, je že, ne?
0: Ja, je že, ampak ne bo pa ni čudneka, če vas to do povdne preseneti. Super muska in odlična družba, Andreja je z nami, dober dan.
2: Dober dan, živjo, živjo.
1: Kako si vedno nasmejana?
2: Pa v redu sem, čeprav je zunaj res eno tako čudno vreme, no? Tako kot bi bilo zvečer, se počutim.
0: Pravi, ostali modrici so rekli, da proti vremenu pa slabi ženski volji človek ne more nič.
2: No ja.
0: Okej, v redu. Kakšno dopolne pred tamo?
2: Ja, jaz mislim, da je enolušno. Jaz, tako kot sta vidva rekla, dobre glasbe bo, ne bo zmanjkalo, pa še kakšno darilo bomo odvezali, odkrili, podarili našim poslušalcem, tako da, evo, jaz mislim, da bomo uživali skupaj.
0: No, super, imej se fajn, mi pa se ponovno slišimo jutri, od česte ure dalje.
2: Čau, lepo bodite.
0: Enako, hvala.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
4: A kako do njih? Povsem preprosto.
3: Ko zaslišite praznično geslo
4: Štajerski val praznuje in obdaruje,
3: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
4: Hvala, ker ste naša družba.
3: Štajerski val.
4: Prijatelj za vse čase.
3: Z vami že 73 let.
4: Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za senčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
5: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
6: Za lepoto vsedni.
7: Aparati za osebno njego Iskra.
6: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

se pretabo, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

si res najlepša na svetu. In tudi v sanjah nisem si mislil, da bodo v men take iskre zanetu. Vsak ima strahove, tudi jaz imam pa svoje. Težko delil sem preglobje trenutke, a s tabo glava posluša.

0: Štajerski val poslušate vsak čas, bo ura 10, vsak čas bomo slišali novice. Nina, ne morem pa mimo tega, da ne bi rekla kakšno vremenu, pa ni dopoldne, bolj popoldne oziroma večer zgleda, ne?
1: Bolj večer. Jaz moram reči, da zjutraj, ko sem se peljala v službo, je bilo bolj svetlo, kot je pa zdaj leno. Uh-huh. Pa je bilo to precej zgodaj zjutraj, ja. Nič. Ledeni možje, ali kako ne?
0: Ja, tile ledeni možje nam bojo dali vetra letos.
1: Ne bojo se izneverili, kar je pa tudi v redu.
0: Res je.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem...
0: ...šali novice. Nina, ne morem pa mimo tega, da ne bi rekla kakšno vremenu, pa ni dopoldne, bolj popoldne oziroma večer zgleda, ne?
1: Bolj večer. Jaz moram reči, da zjutraj, ko sem se peljala v službo, je bilo bolj svetlo, kot je pa zdaj leno. Uh-huh. Pa je bilo to precej zgodaj zjutraj, ja. Nič. Ledeni možje, ali kako ne?
0: Ja, tile ledeni možje nam bojo dali vetra letos.
1: Ne bojo se izneverili, kar je pa tudi v redu.

0: Merkur Gic gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Na Grobelnem v občini Šmarje pri Jelšah so prejšnji teden še uradno zagnali čistilno napravo. Z njo upravlja javno komunalno podjetje OKP Rogaška Slatina. O pomenu naložbe direktor Bojan Pirš pravi.
3: Sa gospodinstvo so že dobilo obvestilo, da je potrebno naslednjih 6 mesecev se priključiti, najpoznaje. Odziv je zelo dober, praktično vsi so že dali vse podatke, jih mi potem rabimo za vključitev, tako da priključite se za začenja.
2: V okviru projekta vrednega 2 milijona evrov je občina zgradila tudi 1,5 km kanalizacijskega omrežja. Gospodinstva se tako že lahko priključijo na čistilno napravo. Sama priključitev je brezplačna, je pa strošek za vsako gospodinstvo ukinitev obstoječe greznice ter povezava do jaška, ki je že speljan do vseh parcel. V prihodnjih letih bo šmarska občina s čistilno napravo povezala še sosednje naselje Šentvid. V občini Laško je letošnje leto Antona Aškerca, pesnika in duhovnika, ki se je pred 170 leti rodil v Senožetih nad Rimskimi Toplicami. Z njim so prepleteni praktično vsi letošnji kulturni dogodki v občini. Tudi zanimiva razstava likovnega društva Laško. Člani društva so skozi različne likovne tehnike ustvarili dela navdihnjena življenjem, poezijo in zapuščino enega najpomembnejših slovenskih pesnikov. Razstavo, ki ponuja zanimiv umetniški pogled na Aškerčevo ustvarjanje ter bogato kulturno dediščino Laškega, si lahko ogledate v prostorih občine Laško. Ladja za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus, je po izkrcanju njenih zadnjih potnikov zapustila španske Kanarske otoke in se odpravila proti Nizozemski. Najmanj 7 evakuiranih potnikov je bilo pozitivnih na testu za hantavirus. Na ladji, ki je pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenoördskim otokom, sta po izbruhu virusa 2 človeka umrla na krovu, eden v Južni Afriki. Na krovu ostaja več kot 25 članov posadke in zdravstvenega osebja.
4: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
5: Hvala Nina, mi pa k vremenski napovedi. Pri nas v Šentjurju močno dežuje, sicer pa imamo pretežno oblačen dan, padavine celo nevihte so se razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popovdne se bo začelo jasniti, temperature bodo sprva od 8 do 13, popovdne le od 5 do 10 stopinj Celzija. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutrnje temperature bodo od minus 1 do 3 stopinje. Jutri bo po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
5: Zastoje na štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani računajte na zamudo približno 20 minut, žival na vozišču pa ovira promet na štajerske avtocesti na izvozu Maribor-Juku smeri proti Hočam. In še tole, štajerska avtocesta bo zaprta nocoj od 22. pa do jutri do 5. ure zjutraj med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani, ter v noči na četrtek na istem odseku in uri v smeri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani pa bo predvidoma zaprt še do 25. maja. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Dobar dan, 12. maj je, naši jutreniki so za danes povedali svoje in se poslovili od nas, v vašo družbo pa sem sedla Andreja. Dobar dan in dobrodošli na radiju mojega srca.
7: Izbranih 10.
8: In najboljši hiti.

0: Srebrna krila, nek živi ljubav in danes bi lahko tudi rekli naj živijo medicinske sestre. 12. maj je namreč Mednarodni dan medicinskih sester. Ta letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Ob tem pa medicinske sestre in tehniki opozarjajo na zaskrbljujoče pomankanje kadra. Samo v UKC-ju Ljubljana jih namreč trenutno manjka približno 500. Upamo, da se tole čim hitreje spremeni, medicinskim sestram in tehnikom pa hvala za njihovo plemenito delo, čestitke in vsaj danes ne preveč stresen dan.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.
11: Let her march again.

0: Pol enajstih je in mi spet gledamo v nebo. Danes imamo pretežno oblačen dan, padavine, celo nevihte so se razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo bojda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne večinoma le še od 5 do 10 stopinj Celzija. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 stopinje Celzija. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, no v petek pa lahko pričakujemo pretežno oblačen dan z občasnim dežjem. Maribor, Šentjur in Kozje ta trenutek 9 stopinj Celzija, Vitanje je 7, na Rogli pa le 3 stopinje nad ničlo. Zastoje na štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani računajte na zamudo približno 15 minut in še tole. Štajerska avtocesta bo zaprta nocoj od 10. zvečer do 5. zjutraj. Med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani ter v noči na četrtek na istem odseku in uri v smeri proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani pa bo zaprt predvidoma še do 25. maja. Previdno, varno in tudi srečno do vašega cilja.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.

0: Še 12 minut manjka do 11. Gledam skozi okno. Pri nas v Šentjurju smo imeli pravkar spet močnejši naliv dežja, od daleč grmi, se bliska, bobni. Precej močno piha veter, je današnji godovnik Pankraci, prvi izmed ledenih mož, nam je res pokazal, kaj zmore. Tako da, če je le mogoče, ostanite doma, verjetno pa tudi doma čutite, da vreme danes na nas vpliva obremenilno. Slabo počutje, poveča notranji nemir, razdražljivost, motne spanja, utrujenost in pa potrtost, vse to so lahko posledice vremena. Je pa dobra novica, da bo že popoldne vremenska obremenitev postopno spet popuščala.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Na poletne mesece, kjer je še Aqua Luna zraven odprta, so rezervacije podobne lanskim, tako da ne zaznavamo nekakšnega upada zaradi nekakšnih kriz ali kaj podobnega.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Zgradilo se je približno 1500 metrov novega kanalizacijskega omrežja v Grobelnem. Naredila se je sodobna čistilna naprava za zmogljivost 1500 populacijskih enot.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejši novicami.
5: Vloga Rdečega križa ostaja takšna, kot je bila pred 160 leti, pomagati ljudem vedno in povsod.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582-42-98.
7: Pripravljeni? Pozor! Peto Bobrovo bicikliranje!
8: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
7: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
9: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.
11: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
12: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
13: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
14: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Pravkar je bila ura 11, na Štajerskem valu je čas za novice, z mano pa je že Snežana Prebil.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Občina Početrtek do petka zbira ponudbe za izbiro izvajalca za ureditev mladinsko-izobraževalnega centra Sveta Ema. Projekt je sofinanciran v okviru razpisa Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, pri čemer je zagotovljenih do 1,2 milijona evrov evropskih oziroma državnih sredstev. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,2 milijona. O projektu župan Peter Misja.
4: Ta zgodba že ima dolgo brado, tudi šolo v Sveti Emi bi radi mi rešili. Kot veste, smo prvo planirali center šolskih in obšolskih dejavnosti, no sedaj pa tudi manjši hostel po novem, ker pač teh sredstev na državi ni bilo. Tako da jaz verjamem, da bo ta center za več generacij dopolnil ponudbo, ki bo pa na novem nastala tudi na območju Bonarja.
3: Župan pričakuje čim prejšnji začetek del in poudarja, da bi center lahko svoje vrata odprl prihodnje leto. Projekt naj bi prispeval k večji privlačnosti območja za mlade ter k nadaljnemu razvoju turizma in spremljajočih dejavnosti. Nadaljujemo v Celju, kjer je potencialnim podjetnikom, mladim podjetjem in kreativnim posameznikom na voljo program namenjen razvoju inovativnih podjetniških idej v strokovno podprtem okolju. Imenuje se Korak naprej. Nad programom bdi inkubator Savinjske regije. Prijavitelji morajo oddati prijavnico in kratek opis svoje podjetniške ideje. Izbrane kandidate pa bodo povabili na razgovor. Direktorica Sonja Majcen razlaga.
5: Prijavitelji, ki trejo uspešno čez fazo intervjuja, pridobijo do 40 ur mentorske podpore, kovorki prostor do konca leta in pa seveda to prednost nekih kontaktov in mrež, ki se ustvarjajo v teh inkubatorjih.
3: Če bodo sprejeti, bodo z delom lahko začeli takoj. Prijavijo se lahko posamezniki, skupine ali mlada podjetja stara do 3 let. Razpis je odprt do konca letošnjega leta. Še vesti iz Ljubljane. Predstavniki sindikalnih central so zagnali zbiranje podpisov podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Prepričani so, da je njihova dolžnost, da ubranijo socialno državo pred razkrojem. Če državni zbor referenduma ne bodo pustil, se bodo obrnili na ustavno sodišče.
6: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Hvala Snežana, mi pa smo pri vremenski napovedi. Oblačen dan imamo danes padavine, nevihte so se razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo začelo jasniti, temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne večinoma samo od 5 do 10 stopinj Celzija. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel, najnižje jutrnje temperature bodo od minus 1 do 3 stopinje. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo spet nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
7: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Poročate nam o zastoju na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, tam računajte na zamudo približno 15 minut in še to, Štajerska avtocesta bo zaprta nocoj od 22. pa do 5. ure jutri zjutraj in sicer med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani. V noči na četrtek bo na istem odseku in ob istih urah v smeri proti Mariboru zaprta avtocesta. Priključek

0: Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Srečno pot!
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Res je, drži, Snežana in Andreja, sva z vami v torkovem dopoldnevu. Dober dan na radiju mojega srca, gremo naprej z odlično glasbo, kot obljubljeno pa tudi s pričakovanjem tegale signala.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: Koga boste slišali med glasbo, pokličite k nam v studio, to namreč pomeni, da bomo nekomu med vami podarili lepo darilce. Zdaj pa glasbi.

0: Boris Novković, Vukovi v miru sami, no mi pa smo še vedno v pričakovanju našega signala, zvončka za nagradno igro, s katerim vabimo k sodelovanju tudi vas. Takole zveni.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
0: No in ko ga boste slišali med glasbo, pokličite k nam v studio na 03 817 12 40 in mogoče bo naše naslednje rojstnodnevno darilce lahko vaše. Vabljeni na tretji mednarodni Kul bazar, kulturni in kulinarični bazar, praznik različnih kultur. To soboto 16. maja od 10. do 13. se dobimo pod Kostanji v Zgornjem trgu Šentjurju. Uživali boste lahko v mednarodnih dobrotah, ritmih in ustvarjalnicah. Zagotovo bo kul.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Po odeje v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
4: Bi si kupil minibager Hoffman Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
5: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
6: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
7: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Štajerski val z vami že 73 let.
2: Res je, 73 let smo družba vi nam, mi pa vam. Na Štajerskem valu smo se razveselili tele lepe obletnice in ob tem seveda tudi nagrajujemo, obdarujemo naše najbolj zveste poslušalce, poslušalke. Nekdo je bil zdaj le hitrih prstov, nekdo je tudi slišal signal za nagradno igro in komu zdaj le pošiljam en lepo zdrav. Halo, halo.
3: Ja, lepo zdrav, Kaja, pri telefonu.
2: Kaja, lepo pozdravljeni. Odkud nas kličete, Kaja? Kje ste?
3: Frankolovo.
2: Frankolovo. Kaja, moram vas malce porašati, kako ste zdaj kaj pri vas, Frankolovo, vreme, pri nas smo ravno po enem kar močnem nalivu. Ste pri vas v redu?
3: Ja, pri nam še pa kar traja.
2: Še kar traja, aha, ampak, kar. Ampak upam, da hujšega ni, a ne?
3: Ne, bo pa dobro, fajn zalilo se.
2: Točno to sem želela reči, bo pa dobro zalilo, tako da zalivati nam danes jutri vsekakor ne bo potrebno, ne? Kar je pa tudi dobro.
3: Res je.
2: Ja. Kaja, 73 let praznuje Štajerski val, nas poslušate že dolgo, kje nas največkrat ujamete?
3: Ja, v bistvu bolj doma. V službi nimamo radija, tako da doma, ja, pa že kar vrsto let.
2: Pa mogoče...
3: 73 še ne, ampak bomo pa šli k temu počas.
2: No super, veseli smo, da ste z nami in smo veseli tudi, da ste se danes oglasili. Skupaj bova zdaj le odprli eno izmed darilc, ki še čakajo na naše poslušalce, poslušalke. Kaja, kaj bova izbrali, katero številko bova izbrali?
3: Pa rečeva 49.
2: 49 je ena taka lepa številka, Kaja, ki vam prinaša kristalno skledico. Kristalno skledico, ki jo podarja steklarna Rogaška. Kaja, čestitke.
3: Odlično. Ja, hvala lepa.
2: Upam, da vam bo prišla prav, da vas bo razveselila. Kar se tiče prevzema nagrada, se bomo dogovorili izven etra. Jaz pa mogoče, glede na to, da je Radio Štajerski val praznoval 73 let, vabim, da še našemu slavljencu voščite kaj lepega.
3: Ja, še vrsto let bodite tak fajn, pa različno zvrst glasbe, slovenska, radi poslušamo z otroci, tak da super ste.
2: Krasno.
3: Še tako naprej.
2: In se bomo poslušali še naprej. Kaja, hvala lepa. Vse dobro vam želim. Lepo zdrav.
3: Enako.
2: Frankolovo.
3: Hvala za nagrado. Hvala.
2: Srečno, hvala.
0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Z nami praznuje tudi steklarna Rogaška, kjer je kristalno jasna izbira.

0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
0: A kako do njih? Povsem preprosto.
1: Ko zaslišite praznično geslo
0: Štajerski val praznuje in obdaruje,
1: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
0: Hvala, ker ste naša družba.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj za vse čase.
1: Z vami že 73 let.
2: Klop ne izbira, zato moraš ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
2: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode.
4: Vhodna vrata Lip Bled, občutek varnega bivanja.
5: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
4: Le do 22. maja.
5: Hišni sejem Lip Bled.
6: Tole bo pa popoln piknik.
7: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
8: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
8: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
9: Spoštovani, spoštovani, naslov državnih prvakov, nova evropska pravljica in derbi z drugo uvrščeno ekipo prvenstva za slovo od nore sezone, ki je za nogometaši Celja. V soboto, 16. maja ob 17.30 na stadionu Zdežele, Celje, Koper. Zadnja domača tekma grofov v sanski sezoni 25-26 in po njej dvig pokala za naslov državnih prvakov, proglasitev najigralca in najgola sezone, potem pa žur do poznih ur skupino Kingston, dogodek, ki ga ne smete zamuditi. Cenejše vstopnice so v predprodaji na nk-celje.si in v klubski trgovini. Vsako grlo šteje, mi smo Cele.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je točno 12, čas je za novice na Štajerskem valu, z mano v studiju pa je že Snežana Prebil, ki jih je pripravila in jih bo prebrala. Snežana, dober dan.
1: Dober dan.
2: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Izguba celjske bolnišnice se je lani v primerjavi z letom prej občutno zmanjšala in je znašala nekaj več kot 300 tisoč evrov, leto prej pa dobre 4 milijone. Prihodki so se povečali za več kot 14% na 184 milijonov evrov in pol. Lani so obravnavali več kot 32 tisoč hospitaliziranih bolnikov, opravili 264 tisoč ambulantnih pregledov in več kot 24 tisoč enodnevnih obravnav. Okrepili so se tudi kadrovsko, a največji izziv ostaja pomankanje zdravnikov na nekaterih področjih, zaradi česar še vedno sodelujejo z zunanimi izvajalci. Ob tem so skrajšali čakalne dobe ter izvedli več naložb, med njimi posodobitve oddelkov in uvedbo robotske kirurgije. Nadaljujemo z novostjo iz Rogatca. Leto so razvili nov turistični 1000 ambulantnih pregledov in več kot 24 tisoč enodnevnih obravnav. Okrepili so se tudi kadrovsko, a največji izziv ostaja pomankanje zdravnikov na nekaterih področjih, zaradi česar še vedno sodelujejo z zunanimi izvajalci. Ob tem so skrajšali čakalne dobe ter izvedli več naložb, med njimi posodobitve oddelkov in uvedbo robotske kirurgije. Nadaljujemo

0: Pripravili so 6 novih kolesarskih tur, prilagojenih različnim stopnjam pripravljenosti.
1: Smo v Rogatcu pripravili oziroma razvili 6 novih kolesarskih tur, ki so nekako prilagojene električnim kolesom. Obljubljajo razglede in doživetje brez napora z električno pomočjo.
0: Kolesarske poti vodijo mimo naravnih in kulturnih znamenitosti območja, med drugim proti muzeju na prostem in dvorcu Strmol, Donački gori, Olimjo, Kumrovcu in Žalcu. Nova ponudba vključuje tudi nove glampin hiške pod goro, prilagojene kolesarskim gostom.
1: Gre za 6 novih hišk, vsaka ima džakuzi na voljo, nekje do 4-6 oseb in pa prav vse so seveda prilagojene tudi potrebam sodobnega kolesarja, da lahko seveda svoje kolesa varno spravi pod ključ, tudi dodatne možnosti vožnje z 4-kolesniki se ponujajo v teh namestitvah.
0: V Rogatcu trenutno ponujajo tudi možnost najema električnih koles. Dnevni najem znaša 36 evrov. Še k politiki. Predsednik SDS Janez Janša meni, da interventni zakon za razvoj Slovenije prinaša ukrepe v pravo smer. Po njegovih besedah bodo od njih imeli koristi upokojenci, delavci in bolniki, saj naj bi zakon prinesel više pokojnine, večjo kupno moč plač ter krajše čakalne vrste v zdravstvu. Janša je ob tem ocenil, da referendum o zakonu po ustavni in zakonski ureditvi ni mogoč. Sindikatom in levim strankam pa očital nasprotovanje ukrepom ter politiko zavisti.
2: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
3: Hvala Stežana, mi pa vremenski napovedi. Oblačen, deževen dan imamo danes. Meja sneženja se je spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, popoldne pa se bo počasi začelo jasniti. Temperature so zdaj od 8 do 13, popoldne bodo le od 5 do 10 stopinj Celzija. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel, najnižje jutarnje temperature bodo od minus 1 do 3 stopinje. Jutri bo po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
4: Zadetek v polno, trgovine joge!
3: Poročate nam o zastoju na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, računajte na zamudo približno 10 minut in še tole, Štajerska avtocesta bo zaprta nocoj od 22. pa do jutri do 5. ure zjutraj med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani. V noči na četrtek pa bo na istem odseku ob isti uri zaprta cesta proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Srečno pot vsem.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Snežana in Andreja sva z vami na Štajerskem valu, novice smo slišali, podatke o vremenu in cestah tudi. Gremo nazaj glasbi, tole uro začenja Phil Collins. Lep torek vsem.

0: ki je bila v naši družbi 12 in 21 minut, preprosto za lepše torkovo popovdne. Če imate zdaj le še čas skočiti na našo spletno stran, pa le dajte. Med vsemi zanimivimi novicami in prispevki iz naših krajev in širše vas čaka tudi še vedno odprto glasovanje za Iskro minulega tedna. V uredništvu smo spet izbrali tri finalne izjave, vi pa povejte, katera si najbolj zasluži ime Iskra tedna. Na stajerski val, pika si.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Vse najboljše. Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Pa dobro, človek, ki hodiš ti?
5: Prižgaj, ne razumel. Letne gume so me gor dali.
4: Ti pa nisi prejšnji teden bil tam?
5: Ja, za klimo v avtu. To sem za tebe porihto. Jaz si tak šipo odprem.
4: Ja, v redu je. Za petek bi te samo spomnila, da ima mama moj rojstni dan.
5: Petek? No, servis naročen.
4: Prižgajneru, ne?
5: Ja, draga.
4: Te pa še jej tam.
2: Autoservis Žgajner Rogaška Slatina. Vse, kar potrebuje vaš avto in kar potrebujete vi.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
2: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Prvomajske počitnice so mimo, zdaj naše mlade čaka le še tek v ciljni ravnini do poletnih počitnic. Kako malo zaposliti njihove možgančke in jim ponuditi uporabna znanja? Dobra ideja je na primer serija brezplačnih poletnih taborov za mlade od 15. do 18. leta, kjer udeleženci v 5 dneh pridobijo praktična znanja z področja podjetništva, finančne pismenosti, umetne inteligence in osebnega razvoja. Z mano je vodja projekta poletne šole Aljoša Killer. 7. leto torej organizirate te tabore. Kako se je sploh porodila ideja zanj in kaj ste želeli mladim s tem omogočiti?
1: Začel se je v eni oži, manjši družbi. Smo videli, kaj mi kot mladi, ki se probavamo, smo se probavali dokazvati v različnih dejavnostih, tudi poslovnih in ostalih, čez kaj vse smo šli. In v eni točki smo si rekli, koliko bi bilo lažje, če bi nas kdo prej kaj od tega naučil, če bi se kaj tega v šoli slišal, če bi bilo kaj takih informacij ali pa ta znanja ali pa same motivacije okrog, da bi bilo bolj dostopno. In iz tega je nekako prvo prišlo, kaj vse nek mlad človek, recimo med 15 in 20 letom starosti, rabi, da se lažje usmerja ali pa uspe v tem današnjem svetu. Kaj vse manjka, recimo ali v šolskem kurikulumu ali v vsakdanjem stvari, ker se stvari zelo hitro spreminjajo, in kako nekako smo razmišljali, kako bi lahko nadgradili vse, kar nam šola in ostale dejavnosti da, hkrati pa zagotovili mladim vse, kar rabijo. In jih tudi motivirali, da pri mladih letih začnejo biti aktivni, začnejo ukvarjati, začnejo razmišljati in o svojem zdravju in o financah in v svojem življenju in v študiju, v svoji karieri in tako naprej. Potem pa je nastal nek tak širok skupek stvari, ki smo si želeli, da se mladi da se jih naučijo, in do tega prišlo pa do 5-dnevne poletne šole, ko obsega tam med 15 do 20 predavanj oziroma delavanj.
0: Kot rečeno, ponovno odpirate prijave, 10 delavnic bo letos. Kje so, recimo, na našem območju oziroma kako se mladi lahko prijavijo?
1: Prijavijo se lahko na spletni strani podouspeha.com, tam je prijavnica, prijavi se lahko vsak. Vam najbližji je v okolici Velenja Kamp Menina, tam imamo že 3. oziroma 4. leto poletno šolo. Drugače pa so še poletne šole v Dolenjskih Toplicah, v Kranju, v Soči. Na Soči so zelo, zelo lepe, tako je zelo lepa okolica poletne šole, no, v Žužemberku. In tudi zdaj še par prijav bomo redno odprli, mogoče bo tudi v Ljubljani ena. Lahko nas spremljate na podospeha na Instagramu, na Facebooku, pa tudi na TikToku ali pa na naši spletni strani, pa boste videli vse prijavanje.
0: Aljoša Killer, hvala lepa za tole oglašanje, hvala lepa za povabilo. Prijave pa, kot rečeno, so odprte in mogoče bo prav ta izkušnja pomenila prvi korak samozavestnejši prihodnosti tudi koga izmed naših otrok.
2: Štajerski val.

0: Ima nešto od srca do srca, pravi o crveni jabuki. Jaz pa vam povem, da bo ura čez 10 minut že 13. Če nas poslušate ob kosilu, naj vam tekne dober tek in ravno zato, ker je torek, smo pri nas tudi že nekoliko v pričakovanju popoldanske rubrike Mladi val, v kateri dajemo besedo in glas pred mikrofonom otrokom in mladim, ki svojim talentom ustvarjalnostjo spreminjajo svet. Le kdo se nam bo pridružil danes? To boste izvedeli ob 14:30. Popoldne ostanite v naši družbi.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu 582-42-98.
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Hofmann stroj je med lepo. Hofmann stroj je med lepo.
5: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 22. maja.
6: Hišni sejem Lip Bled.
7: Mi smo vedno pripravljeni.
8: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
9: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Lunos, vrhunski prezračevalni sistem.
11: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 13 je ura, čas za novice, z mano v studiju pa že Snežana Prebil.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Severno polovico Slovenije je dopoldne zajelo burno vremensko dogajanje. Močan veter, nalivi in ponekod tudi sodra so povzročali težave po več delih države. Agencija za okolje je za danes
1: posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Severno polovico Slovenije je dopoldne zajelo burno vremensko dogajanje. Močan veter, nalivi in ponekod tudi sodra so povzročili.

0: O številnih vetrolomih v Radečah, Laškem, Zagorju ob Savi in Kanalu ob Soči. Meteorne vode poplavljajo v Ljubljani, Idriji, Cerknem, Kamniku in Velenju. V občini Cerkno se je sprožil tudi zemeljski plaz. Prvi posredovalci je slovenski projekt za hitro pomoč ob življenjsko ogrožajočih stanjih, predvsem pri nenadnem srčnem zastoju, kjer so prve minute ključne. Ideja je, da na kraj dogodka pride usposobljen prostovoljec iz lokalnega okolja še pred ekipo nujne medicinske pomoči in začne temeljne ukrepe za ohranjanje življenja. Eden izmed njih je Jože Pečovnik iz Šmartnega na Pohorju. Upokojenec in prostovoljni gasilec razlaga.
1: Začetek teh prvih posredovalcev je bil leta 2011 pod vodstvom takratnega zdravstvenega delavca Boštjana Čavničarja. Takrat smo imeli prvi tečaj in tudi prisluh krajevne skupnosti je bil takrat, da je ta projekt podprla. Bili pa smo prvi v Sloveniji, ki smo bili registrirani pod prve posredovalce.
0: Jože Pečovnik je prvi posredovalec od začetka. V tem času je klic na pomoč prejel že velikokrat, pri čimer pravi, da je najpomembneje,
1: da si izbran, da točno veš, ko priješ na kraj, sam postopek, kako začeti, kako delati. In tistih trenutkov se odloča že po poti, kaj boš razporediti delo.
0: Prvim posredovalcem bomo posvetili jutrišnjo oddajo Pogled ob 16.30. Še vesti iz Ljubljane. Varuh človekovih pravic ugotavlja sistemske kršitve denacionalizacijskih zadev. Kot ugotavlja, država tudi po več kot 30 letih ni zagotovila učinkovitega sistema za njihov zaključek. Postopki trajajo nerazumno dolgo, praksa odločanja ni poenotena, zadeve se vračajo v ponovno odločanje, upravne enote pa so brez podpore. Kot še navaja, je bilo po podatkih iz začetka leta 2024 nerešenih 95 denacionalizacijskih zahtevkov.
2: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
3: Hvala Snežana, mi pa vremenski napovedi. Oblačen, deževen dan imamo danes, meja sneženja se je spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov, popoldne se bo začelo jasniti, temperature so v tem trenutku od 8 do 13 stopinj, popoldne bodo le še od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel, najnižje jutrnje temperature bodo od minus 1 do 3 stopinje. Jutri bo po večini sončno, z občasno mirno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. V petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
4: Zadetek v polno! Trgovine joge!
3: Poglejmo, kako je na naših cestah. Na Štajerske avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljani ter obratno zgoščen promet je skozi delovno zaporo. Okvara vozila ovira promet na Štajerske avtocesti za Žalcem v smeri proti Ljubljani. Sicer pa bo Štajerska avtocesta nocoj med 22. uro zvečer in 5. uro zjutraj med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani zaprta. V noči na četrtek pa bo na istem odseku in isti uri zaprta cesta proti Mariboru. Priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri proti Ljubljani bo zaprt predvidoma še do 25. maja. Če nas poslušate za volanom, previdno, varno in tudi srečno do vašega cilja.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Snežana in Andreja sva vaša torkova družba na Štajerskem valu. Danes je 12. maj, pri nas smo na radiju upihnili 73 svečk na tortici, še vedno praznujemo, še vedno obdarujemo naše poslušalce in čakamo na tale znak.
2: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Ko boste slišali znak, pokličite v studio, malce poklepetajte in odvijte eno izmed lepih nagrad. Lep torek vsem.

0: Zdravko Čolič, ti si mi v krvi, preprosto za lepše torkovo popovdne na Štajerskem valu. Ura je 13:22. Lep dan vam želimo.
1: Učenje ne pozna let, a še posebej v zrelejšem obdobju dobro vpliva na počutje, vitalnost in omogoča priložnost za druženje. Pridružite se Šolskemu centru Celje na brezplačnem dogodku Dedi in babi Aji Hecatlon, ki bo v torek 19. maja od 9. do 12. v gostilni Medved v Škofji vasi. Za smeh bo poskrbel Gašper Bergant, čaka vas tudi brezplačna malica. Prijava je obvezna na spletni strani Šolskega centra Celje ali po telefonu 03 42 85 826. Projekt Lahko.si vodi Andragoški center Slovenije, sofinancirata pa ga Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Odeja v Odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščete Jutex Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
7: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
8: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
9: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
8: Radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Štajerski val z vami že 73 let.
2: Že 73 let smo vaša družba vedno in povsod, radi smo z vami, radi z vami praznujemo in radi vas tudi obdarujemo, dragi naši zvesti poslušalci in poslušalke. Zdele smo ponovno slišali v etru signal za nagradno igro in nekdo je bil hiter, nekdo je bil pozoren. Halo, halo, dober dan.
3: Dobar dan.
2: Kdo je tole?
3: Svetka Gobec.
2: Cvetka, lepo pozdravljeni. Dobar dan, Cvetka. Kako ste pri vas? Ste v redu danes?
3: V redu, ja.
2: V redu. Kakšno imate kaj vreme? Danes je tema pogovorov vreme. Prvo zelo dožuje.
3: Bolj zimsko kot spomladansko.
2: A ne, da pa bodo tile ledeni možje tudi mimo in bo spet posijalo sonce, a ne?
3: Tako, tako.
2: A veste, da pravijo, da na ledene može, da mora biti takole vreme, ker je potem naprej leto lepo, ne?
3: Ja, vem, da je pregovor tako.
2: Naj le bo tako, a ne? Ja.
3: Tako.
2: Cvetka, povejte, kaj pa radio Štajerski val? A nas pogosto poslušate, nas pogosto ujamete na frekvencah?
3: Poslušam vas od jutra do večera.
2: No, lepo.
3: Cel dan.
2: Smo veseli tega. Cvetka, povejte, 73 let imamo, gotovo imate za naš radio kakšno lepo misel za naprej, tako za popotnico.
3: Ja, super oddaja imate, zelo se mi dopade, zelo zadovoljna in želim, da bi ste naprej tako kot doslej in vse najboljše.
2: Hvala lepa, za dobre želje je vedno pravi čas, evo. Cvetka, za odvijanje daril pa tudi, a ne?
3: Ja, tako.
2: No pa dajva še mi dve zdajle razkrit eno izmed nagrad, ki vam jih lahko podarimo. Katero številko boste izbrali?
3: Ste eno, katero rečem?
2: Od 1 do 73.
3: Aha, te pa ne do 73.
2: Ta zadnjo, ja.
3: Ja.
2: Ja, prav dogovorjeno. Cvetka, tukaj se skriva nagrada, vstopnica za lovno zaklad, nagrado pa podarja občina Kozje. Malce se boste igrali, tako, od nas boste dobili dopis, nato pa izkoristili tole nagrado. Vse vam povemo izven etra. Hvala lepa, ker nas poslušate. Vse dobro vam želim, pa srečno do ponovnega slišanja.
3: Ja, nasvidenje.
2: Hvala. Nasvidenje.
0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Z nami praznuje tudi občina Kozje.

0: Skupina Viktori se je poslovila, poslavljam pa se tudi Andreja. Čas je namreč, da mikrofon in mešalno mizo na Štajerskem valu prevzame Silvester. Snežana bo še ostala v vaši družbi, jaz pa vam torej želim srečno do jutri, ko se spet slišimo.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Ne bom več kandidiral po štirih mandatih županovanja in mislim, da je čas za nove generacije. Ideje v Bistrici absolutno ne zmanjkuje, a vendar sem prepričan, da se bo najdel nekdo, ki bo želel dobro delati tudi naprej.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Smo v Rogatcu pripravili oziroma razvili 6 novih kolesarskih tur, ki so nekako prilagojene električnim kolesom. Obljubljajo razglede in doživetje brez napora.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Ta projekt ima zelo široko, tudi mednarodno razsežnost. Glavni produkt tega je pa tudi ustanovitev društva. Prvo čezmejno društvo je razpršeni muzej mlinov Slovenije in Mađarske.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
3: Ko zaslišite praznično geslo
1: Štajerski val praznuje in obdaruje,
3: takoj pokličite na 03 817 1240. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
1: Hvala, ker ste naša družba.
3: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
3: Z vami že 73 let.
6: Pripravljeni? Pozor! Peto Bobrovo bicikliranje!
7: Zabavni kolesarski dogodek za mlade, starejše, z otroki, vnuki ali brez. Pridružite se Bobrovi kolesarski druščini na povratni trasi do Bobrovega centra ali do supermarketa Jager po četrtek v soboto, 23. maja ob 9. uri v Rogaški Slatini.
6: Z družino je fino. Peto Bobrovo bicikliranje. Prijave na protime.si.
8: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
9: Oboje!
10: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
11: Rolete in senčila po Valej. Izdelava, montaža in popravilo rolet, žalozi, plisejev, komarnikov, lamelnih zaves, rolojev, tent in rolo garažnih vrat. Za zasenčitev in zaščito pred vročino. Rolete in senčila po Valej. 041-332-223.
12: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25 tisoč evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Gostinec iz Bistrice ob Sotli, Srečko Kunst, je postal predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Opozarja na zahtevne čase za panogo, med drugim navaja.
3: V gostinstvu se nabralo ogromno enih stroškov, ki so se leta in leta nalagali, opozarjali so onda to, da bo milni mehurček enkrat počel okrog tega in zdaj vidimo, ne samo gostilne, da se zapirajo na podeželju, bifeji se zapirajo na podeželju, kar ni okej, ni narobe nekaj z gostincimi, ampak z sistemom.
2: Skupaj z ekipo je oblikoval nabor predlogov in zahtev za izboljšanje stanja. Med njimi je tudi vzpostavitev sistema pomoči za mlade prevzemnike gostinskih lokalov, po vzoru, ki že obstaja pri mladih prevzemnikih kmetij. Nadaljujemo v Celju, kjer je potencialnim podjetnikom, mladim podjetjem in kreativnim posameznikom na voljo program namenjen razvoju inovativnih podjetniških idej v strokovno podprtem okolju. Imenuje se...
3: ...z gostincimi, ampak z sistemom.
2: Skupaj z ekipo je oblikoval nabor predlogov in zahtev za izboljšanje stanja. Med njimi je tudi vzpostavitev sistema pomoči za mlade prevzemnike gostinskih lokalov, po vzoru, ki že obstaja pri mladih prevzemnikih kmetij. Nadaljujemo v Celju, kjer je potencialnim podjetnikom, mladim podjetjem in kreativnim posameznikom na voljo program namenjen razvoju inovativnih

0: Nico in kratek opis svoje podjetniške ideje. Izbrane kandidate pa bodo povabili na razgovor. Direktorica Sonja Majcen razlaga.
1: Prijavitelji, ki trejo uspešno čez fazo intervjuja, pridobijo do 40 ur mentorske podpore, kovorki prostor do konca leta. Ima seveda to prednost nekih kontaktov in mrež, ki se ustvarjajo v teh inkubatorjih.
0: Če bodo sprejeti, bodo lahko z delom začeli takoj. Prijavijo se lahko posamezniki, skupine ali mlada podjetja stara do 3 let. Razpis je odprt do konca letošnjega leta. Še vedno ni znano, zakaj je včeraj zagorelo v gozdu v Zvodnem na območju Celja. Kot so sporočili iz celjske policijske uprave, je ogenj uničil okoli 19 tisoč kvadratnih metrov gozda in podrasti. Požar je gasilo okoli 90 gasilcev. Pri gašenju sta pomagali tudi 2 letalski enoti, ki sta gasili iz zraka. Več podatkov bo znanih po upravljenem okledu, ki je načrtovan za danes.
2: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
3: Hvala, Snežka, poglejmo vreme. Oblačno popovdne imamo, padavine bodo popovdne tudi slabele in do večera večinoma ponehale. Beležimo pa 6 stopinj. Ja, zdaj le res dežuje kot je škafa, gledam na parking pred Štajerskim valom. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Temperature pa bodo od -1 do -3, čez dan pa od 14 pa do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno vreme, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in pa tudi posamezne nevihte.
4: Zadetek v polno. Trgovine joge!
3: Še na cesto poglejmo, predmetno vozišče ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje zahod proti Ljubljani, so pa ceste mokre, spolske ali pa so celo večje količine vode na nekaterih delih, tako da previdnost naj bo na prvem mestu. Srečno in varno pot.
5: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: Štajerski val popoldne. In Silvester.
3: Dobro dan vsem skupaj, točno 4:02, deževno oblačno popovdne imamo idealno za počitek in poslušanje Štajerskega vala. Zanimivo bo mladi val, čez nekaj minut potem nas obišče tudi člane skupine Game Over. Tako da, ne predaleč od radija.

0: Sama super muzika tole popovdne na Štajerskem valu, sploh tale paše kvati na mami v tole popovdne, ko je zunaj oblačno in pada dež. 8 minut manjka do pol treh. Sreča je v naju,
1: na posebnem kraju
0: in Modrijani kmalo v celoti. Clean Bandit, Sean Paul in Anne-Marie in Rockabye. Seveda druženje tole popovdne nadaljujemo tudi z rubriko Mladi val, čez nekaj trenutkov.
2: Zdravo, sem Aleks Volasko in ta petek, 15. maja, vas vabim na svoj koncert v Ipavču kulturni center Šentjur. Vstopnice so na voljo na moje karte Pikasi ali v knjižnici Šentjur.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
7: City Center Celje. Vse najboljše.
8: Obvestila. Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Slivnice, transformatorska postaja Trapne od 12. do 14. in na območju Dramelj transformatorska postaja avtocesta Trnovec od 8. do 11.

0: Festival. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter.
1: Štajerski val.
2: Tako je, lepo zdrav sem skupaj iz Štajerskega vala. Čas je za rubriko Mladi val, v katerem danes predstavljamo 16-letno Ano Herlah iz Šmartnega ob Paki. Ana, pozdravljena v studiu.
3: Zdravo.
2: Si prvič na radiju?
3: Ja.
2: Kaj pa na televiziji, si že bila?
3: Ne še.
2: Tudi ne. Kak je občutek, ko stopiš v nek radijski prostor? Ali pa kakaj so bila pričakovanja, ko si prihajala sem?
3: Malo me je bilo strah, ampak ko sem pa sem notri stopila, je pa fajn občutek.
2: Se sem hecamo, pa se smejimo, pa smo dobre volje. Ni nič hudega, ja, logično, ja. Upam, da se potem še bolj sprostiš. Ana rada ustvarja še posebej poezijo, a ne?
3: Ja. Yeah.
2: Ok. A se spomni svoje prve pesmi, prvega teksta, ko si ga napisala?
3: Ja, spomnim se iz 4. razreda. Vem, da sem probala oziroma pač sem pol napisala eno pesem o mački. Vem, da mi ni bila neki ful všeč, zato ker se ni tako fajn rimala, ampak ja.
2: Ja, pa kaj bolj gledaš na rime, ali da ima neko težo, neko zgodbo, kaj je pomembno pri takem ustvarjanju?
3: Zdaj ne gledam več toliko na rime, ko sem prej, ampak bolj na zgodbo oziroma da te neki zadane iz pesmi.
2: Aha, da ima neko težo, neko vsebino, a ne? Če bi danes nekdo prebral vse tvoje pesmi, vse tvoje zapise, kaj misliš, kaj bi zvedel o tebi?
3: Po moje, da sem bolj umirjena ali pa kaj takega, da rada opazujem naravo, ampak da sem malo bolj tiha, da rada sama razmišljam tudi kaj takega, pa imam tudi rada družbeno kritične teme. Ja.
2: Ko napišeš eno stvar, daš to potem komu za prebrat, a veš, kako veš, da je to to, verjetno je tako malo še negotovosti, a je tisto v redu. Kdo je tisti, ki potem preceni?
3: Drugič, ko se mi zdi pesem fajna, taka tudi, ko jo jaz preberem, se mi zdi taka v redu, jo pol pošlem svoji profesorici za slovenščino, zato ker imamo tudi na šoli imamo glasilo Magma in tam noter objavljajo vsi dijaki oziroma pač tisti, ki napišejo ne, pesmi ali pa besedila. In za tja noter tudi pregleda pol pesmi, mi kaj svetuje.
2: In kako dolgo že ustvarjaš?
3: Drugič bolj tak zares sem začela v prvem letniku, ker sem tudi začela pisati hajkuje. In pol je to pač preraslo v to, da sem ne, bolj pesmi tudi tak začela pisati.
2: Kako si rekla?
3: Hajku.
2: Nam lahko razložiš, kaj to sploh je?
3: To je taka kratka pesem, v bistvu, ja, ena poved ali pa kaj takega. Po vrstah šteješ tako, da bi zloge. Ma ponavadi tri vrstice in gre po vzorcu 5-7-5, to so pač zloge vsaki vrstici. Zelo je enostavna zapisati. Ponavadi v njej ujameš kak dogodek ali pa kaj takega na hiter, da pa, ja.
2: A veš kakšnega mogoče na pamet, pa da nam ga poveš zdaj v eter? Lahko? Vzemi si čas, da razmisliš, si mogoče zložiš, pa ko boš pripravljena, lahko? Pa kako je naslov mogoče, pa kdaj si ustvarila, tak pridobivamo na času, da razmisliš, katera bi bila lahko prava. Malo sem te presenetil, da lasem, ne?
3: Stismo, ko sem tudi na šolskem natečaju zmagala za fotohajku, ko je pač bila še zraven slika. Ledena, zamrznjena dežela. Ali pa je bilo, mogoče se ne spomnim glih celega tega.
2: Pa en delček. Ali pa mogoče dama pol eno glasbeno pauzo, pa ta čas premisliš, ok.
3: Ja.
2: Povej mi, a imaš kakšen poseben kraj, kjer najraje pišeš, oziroma, a tudi vreme lahko na to, ki vpliva, tako dansko dežuje? A je to bolj za tebe, ali ne? Ali imaš raj sonce, bolj tako živahno vreme?
3: Drugič, ja, dež mi je tak, tako slabše vreme, mi je bolj mogoče nadihujoče, ko pa sonce. Ponavadi so tudi bolj take pesmi, mogoče malo bolj otožne. Drugič pišem najrajši v svoji sobi ali pa celo tak na vlaku, ko se peljem iz šole, ali pa v knjižnici, v šoli, ja, kadar dobim navdih ali pa tudi, če poslušam kako glasbo, pa pol s tem dobim navdih za kako pesem.
2: Kake simpatije, romantika, ljubezen ima verjetno pri tem tudi vlogo, da te mogoče motivira, pa da potem kaj sestaviš, ne, verjetno.
3: Ja.
2: Pa je pol odvisno, včasih ti hitro gredo skupi besede, včasih malo dlje, ali pa v večjih fazah tudi se staviš, ali lahko to naenkrat napišeš?
3: Kdaj naenkrat, kdaj pa tak, če glih dobim navdih za kako pesem, si kam napišem in pol, če večkrat kak del take pesmi napišem, pol združim v eno celoto.
2: Ok. Ana Herlah ostaja še z nami. Njena glasbena želja, zdaj le med premorom pa je Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Štajerski val popoldne.

0: Michael Jackson tole popovne, The Way You Make Me Feel, po izboru naše gosti o Mladem valu, to je Anna Herlah iz Šmartnega ob Paki.
1: Mladi val. Otroci in mladi, ki s svojim talentom, pogumom in ustvarjalnostjo spreminjajo svet. In radijski eter.
2: Štajerski val.
0: Ana prihaja tudi z bolj številčne familije, ne? Imaš bratce, sestro, ne? Ali sestre, kako že?
3: Brata in dve sestri.
0: Aha, pol nisi razvajena edinka, ne?
3: Ne.
0: Se tudi potem v družini še kdo ukvarja s kakšnim umetniškim delom, pristopom?
3: Moja mami drugač je kdaj za kako tako priložnost, tudi napiše kako pesem in grejo zelo fajn rime.
0: Aha.
3: Drugi pa... mogoče ne glih tok.
0: Mogoče pa kaj drugega, ne? Ali pa kak šport. Bila si že na več natečajih, leto si zmagala na natečaju Bodi pisateljica, a nam lahko čestitke seveda, a nam lahko opišeš, kakšna je to izkušnja?
3: Zelo se mi je zelo zanimivo, zato ker to sem mene po mailu poslala pesem in na tem natečaju je bila za starejše, ali pa tudi za vse, mislim, da je bila ena knjiga pisateljice X, ko je knjiga v verzih in je bil en odstavek iz nje in se nekaj bilo o nekih dveh dvojčkih in pa sem jaz tudi za to dobila idejo, ko sem hodila po Celju do glavne postaje in sem videla na steni grafit Han je moj brat in pa sem vse to malo povezala pa še psihologijo zraven. In sem dobila pesem, ki je
0: super.
3: Bila zmagovalna.
0: Čestitke. In to pesem bomo zdaj slišali, ne?
3: Ja.
0: Celo ali samo delček?
3: Lahko celo, lahko tudi...
0: A je dolga?
3: Ja, bolj dolga je.
0: Ok, pa en delček. No, jaz ne vem, kaj je tu dolgo. Koliko sekund je potem to?
3: O, redu.
0: Ok, izvoli, prepuščam tebi. To zmagovalno pesem z naslovom?
3: Han je moj brat.
0: Ok.
3: Tabula rasa, so rekli učbeniki. Čista plošča. Ahanova je bila že popisana z dolgovi, z nočmi, ki so se končale po jutru, z bližnicami, ki vodijo v slepe ulice. Moja je bila preveč čista, tako gladka, da se ni imelo kaj prijeti na njo. Nisem bil najboljši, nisem bil najslabši. Ko obupujem, ko hočem zapustiti življenja ječo, spregovori Han, ne s pridigami, ampak z besedami, ki imajo težo resnice. On ve, kako je, ko padeš. Zato ve tudi, kako vstaneš. Dvigne me iz lastnih misli, oživi me in postavi nazaj na razstavo, da bo lahko ponosno gledal name. Han hodi po robu zakona, jaz po robu svojih sanj. On je neizkoriščen genij, jaz sem izkoriščena priložnost brez poguma. Ako se srečava, svet postane prostor, kjer sva oba dovolj, drug za drugega in morda, samo morda, tudi za svet.
0: Bravo. Lepo, umetniško, ustvarjalno, veliko bereš, kje dobiš to, a veš, globino, to te izkušnje, samih besed, preplet.
3: Ja, rada berem knjige, tudi te, ko jih imamo za domača branja, tudi drugač berem na glas, v cerkvi berem berila. Ja, pa tudi mogoče kake druge pesniške zbirke ali pa kaj takega.
0: Ja, se sliši, kako lepo izgovarjaš besede z neko energijo, ne? Mogoče nekoč moderatorka, spikerka na kakšnem radiju. Dobrodošla. Iščemo jih, evo, tako da se lahko potem kje v tej smeri pogovorimo. Udeležila si se tudi pesniške olimpijade v Dravogradu, a ne?
3: Je. Yeah.
0: Koliko kje spoznat še potem druge mlade ustvarjalce, semente, ne, vsebine, podobne tematike, ne?
3: Je. Yeah.
0: Je fajn, ne?
3: Ja, bilo je zelo zanimivo. Vem, da takrat, ko sem šla tja, smo si prvi večer, ker sem tam prespala, smo se tako zbrali, smo se malo družili in pol drug drugmu pač prebrali svoje pesmi, da si se malo predstavil. Drugač pa imajo različne tehnike pisanja, mogoče vsebine so vsem bolj podobne, zato ker vsi pesniki bolj podobno doživljamo nekaj takega. Ja, in pol je bil tam tudi večer, ko si prebral svojo pesem pred občinstvom, ali pa tudi mentorja smo imeli, da nam je kaj svetoval.
0: Pa nisi v tisti fazi umetnice, ko mora zjutraj spati do devetih, pa ko morajo ljudje paziti, do ti kaj reče, pa da rabi svoje trenutke, svoje momente.
3: Ne, nisem.
0: Okay. Zanimiva tema, no? Ta umetniška smer, jaz sem padel čist noter, res bi se še ful pogovarjal, ampak nam je časa zmanjkalo, mogoče za konec. Imaš kakšne cilje za vnaprej, bi rada še naprej ustvarjala ali pa pisala, mogoče tudi profesionalno, a se da od tega potem tudi živeti kdaj kasneje?
3: Drugač, ja, mislim še naprej pisati pesmi, kdaj verjetno kako pesniško zbirko izdati. Veselilo me je že, ko sem bila mlajša, da bi kako knjigo celo napisala, mogoče celo to, ali pa kaj takega. Ja.
0: Mlada si še, vse je še pred tabo.
3: Ja.
0: Jaz ti želim, da ti ne zmanjka energije, volje pri ustvarjanju, pa ko napišeš kaj konkretnega, pa upam, da prideš kaj eno okrog pokazati, pa rečemo kakšno. Ana Herlah je bila z nami, še enkrat hvala za pogovor, lepo te je bilo spoznati, veliko ustvarjalnosti še naprej. Čau.
3: Hvala, adio.
1: Vsak teden nova zgodba, nov navdih, Mladi val, na Štajerskem valu. Radio mojega srca.
4: Mojega srca. Štajerskem.

0: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Pa dobro, človek, ki hodiš ti?
2: Prižgaj, ne razumel. Letne gume so me gor dali.
1: Če pa nisi prejšnji teden bil tam?
2: Ja, za klimo v avtu. To sem za tebe porihto. Jaz si tak šipo odprem.
1: Ja, v redu je. Za petek bi te samo spomnila, da ima mama moj rojstni dan.
2: Petek? No, servis naročen.
1: Prižgajner, ne?
2: Ja, draga.
1: Te pa že jej tam.
3: Autoservis Žgajner Rogaška Slatina. Vse, kar potrebuje vaš avto in kar potrebujete vi.
4: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
5: Drage Slovenke in Slovenci, pridružite se podiranju svetovnega rekorda v harmoniki in mega veselici, ki bo 17. maja na Velenjski Visti. Prijave in informacije na vistarekord.si.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobro dan, Štajerskega vala, ura je pravkar odbila 3 čas za novice. Z vami bo Snežana Prebil.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Izguba celjske bolnišnice se je lani v primerjavi z letom prej občutno zmanjšala in je znašala nekaj več kot 300 tisoč evrov, leto prej pa dobre 4 milijone. Prihodki so se povečali za več kot 14% na 184 milijonov evrov in pol. Lani so obravnavali več kot 32 tisoč hospitaliziranih bolnikov, opravili 264 tisoč ambulantnih pregledov in več kot 24 tisoč enodnevnih obravnav. Okrepili so se tudi kadrovsko, a največji izziv ostaja pomankanje zdravnikov na nekaterih področjih, zaradi česar še vedno sodelujejo z zunanimi izvajalci. Ob tem so skrajšali čakalne dobe ter izvedli več investicij, med njimi posodobitve oddelkov in uvedbo robotske kirurgije. Nadaljujemo na Grobelnem v občini Šmarje pri Jelšah, kjer so prejšnji teden še uradno zagnali čistilno napravo. Z njo upravlja javno komunalno podjetje OKP Rogaška Slatina. O pomenu naložbe direktor Bojan Pirš.
4: Vsaka stvar, ki je na tem področju narejena, mogoče sigurno, da v naravo vrnemo čistejšo vodo. Saj ni čisto čista, ampak je čistejša. Se pravi, da tukaj obvarujemo vodotok, potalnico, predvsem pa tudi za varnost zdravja ljudi.
3: V okviru projekta, vrednega 2 milijona evrov, je občina zgradila tudi kilometer in pol čistilno napravo. Z njo upravlja javno komunalno podjetje OKP Rogaška Slatina. O pomenu naložbe direktor Bojan Pirš.
4: Vsaka stvar, ki je na tem področju narejena, mogoče sigurno, da v naravo vrnemo čistejšo vodo. Saj ni čisto čista, ampak je čistejša. Se pravi, da tukaj obvarujemo vodotok, potalnico, predvsem pa tudi za varnost zdravja ljudi.
3: V okviru projekta

0: odzev je zelo dober, pa smo vsi že dali vse podatke, jih mi potem rabimo za vključitev, tako da priključitev se zaračunja.
1: Sama priključitev je brezplačna, je pa strošek za vsako gospodinstvo ukinitev obstoječe greznice ter povezava do jaška, ki je že speljan do vseh parcel. V prihodnjih letih bo šmarska občina s čistilno napravo povezala še sosednje naselje Šentvid. Še k politiki. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je predlagal dodatna mesta za Levico in Vesno. Dodeljeno jim bo mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Predlagani sklep bo začel veljati, ko in če ga bodo z večino potrdili vodje poslanskih skupin na jutrišnjem kolegiju.
2: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
3: Ja, oblačno popoldne je pred nami, tudi dežuje, 6 stopinj je pravkar na termometru v naši okolici. Jutri bo večinoma sončen dan, ampak vmes je lahko tudi oblačno, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Namerili bomo od -1 pa do -3, čez dan pa od 14 pa do 18 stopinj. V četrtek bo najprej še jasno vreme, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in pa tudi posamezne nevihte.
4: Zadetek v polno. Trgovine, joge!
3: Previdno vsem, ki ste na poti, ceste so mokre, spolzke ali pa je celo na cestah tudi voda. Prometna se je zgodila pri delovni zapori pred Dekmanco v smeri Bistrice ob Sotli. To je to, če vas karkoli se zmoti, pa smo tukaj za vas. Srečno!
5: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Štajerski val popoldne.
3: Dobar dan, družba!
6: In Silvester.
3: In tudi praznično geslo.
5: Štajerski val praznuje in obdaruje.
3: Tako je, še vedno imamo darila za vas, nagrade, ko boste slišali tole geslo, kmalo. Eno tak, en namig, hitro na telefon 03 817 12 40.

0: To je popovdana Štajerska valo, sama super muzika. Sviđa mi se ova stvar, Crvena jabuka. Slišimo pa tudi tole geslo.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje. Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Bi si kupil minibager Hoffman Suki KT12 za samo 6.899 evrov. Več na lagerhof.eu.
6: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
7: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
6: Le do 22. maja.
7: Hišni sejem Lip Bled.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
10: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
8: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
10: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
11: Pomlad je v polnem zagonu. Seboj prinaša novo moč. Izkoristite jo za svoj popoln oddih. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji in uživajte v objemu termalnih vrelcev v termah, namenjenih samo odraslim. rimske-terme.si.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
12: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti. Ta-da.

0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Štajerski val z vami že 73 let.
2: Tako je, Radio Štajerski val še vedno praznuje in obdaruje. Že 12. dan se obdarujemo. Z mano je Anja iz Šentjurja. Anja, dober dan, zdravo.
3: Lepo zdrav.
2: Servus, tu Silvester, Štajerski val, živo sva na radiju.
3: Zdravo, zdravo.
2: Kako smo, medtem ko je v zunaj oblačno vreme dežuje, oziroma zdaj mislim, da je celo nehal malo deževati, ne?
3: Ja, res je. In službe, pravkar, po otroke pa tak.
2: Aha, potem še ena obveznost popovdne, ampak veliko bolj prijetna.
3: Ja, ja, to pa tak.
2: Čeprav tudi včasih
3: pa luž, naporna. Pa luže so, tak da gremo skakat.
2: Kako?
3: Pravim, da luže so, tak da bomo šli skakat.
2: Aha, a mi dovolite skakat po lužah? Koliko ste stari otroci?
3: Tri pa sedem so.
2: Veš, da to je najbolj za skakat po luži, tako da sploh če jim rečeš, ne sme skakat, nehi, tako je, čop, a sem rekel, to je najbolj, pa jih ne kregate potem, ne, preveč ali kako.
3: Jih oblečem tako, da se v bistvu skor lahko valate že noter.
2: Bravo, nimaš kaj, neopren gor, škorne pa to je to, super, dej, ne uživajo, ja, in potem mi zraven, ko jih opazujemo, nekako podoživljamo, ko smo bili mehni, a ne, ful fajn.
3: Res je.
2: Prav, Anja, mi še kar praznujemo, že 12. dan, kajti 73 let, ni mala številka.
3: Res je.
2: Zasluga je seveda vaša, vsem poslušalcem, da se z nami, pa da skupaj delamo program, pa da se skupaj družimo. Ne gre brez en brez drugega. Zato tudi še vedno nagrajujemo. In imamo cel kup nagrad še vedno, mogoče ena številka od 1 pa do 73.
3: Pa deva, kar 7, da starežva.
2: 7. Ha, tale zadeva bo mogoče bolj za vas, kot pa za otročka. Stekleni uhani, narejeni izpod spretnih rok dijakov programa Tehnik steklarstva. Noste uhančke?
3: Ja, seveda. Zelo.
2: Zlate ali srebrne ali lahko tudi kaj iz štanta, kič ali je to pomembno?
3: Vse imam v bistvu, ja. Belo, zlato, iz štanta, odvisno, pač če mi padajo v oko,
2: aha,
3: ni važno, kaj je.
2: Odvisno od razpoloženja, pa kaj ti je trenutno všeč.
3: Tako.
2: Ampak grem staviti zihar, da steklenih še nimate.
3: Ne, to pa ne.
2: Yes.
3: Ja, nisem vedela, da so, tako da super.
2: Evo, super, jaz sem prepričan, da vam bodo všeč. To je to, dobite domov dopis, uživajte maksimalno, skakajte po lužah, tudi vam ne bi škodil, če mečkan skočite ene dvakrat. Zdrave, ne?
3: Hvala.
2: Ok, imejte se. Čau, dio.
3: Čau.
2: Oh, skakanje po lužah. Zanimivo. Ja, uživajte tudi vi. Tako ali drugače, sama super muzika v nadaljevanju in hvala, ker se naša publika.
0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Z nami praznuje tudi steklarna Rogaška, kjer je kristalno jasna izbira.

0: Meni dobro je, Jan Plesenjak, tole popovdne na Štajerskem valu. Sama super muzika, tudi v nadaljevanju, no čez dobri 10 minut ob 4 pa kaj svežih novic.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo
1: Štajerski val praznuje in obdaruje,
2: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
1: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.
3: Zdravo, sem Alex Volasko in ta petek, 15. maja, vas vabim na svoj koncert v Ipavču kulturni center Šentjur. Vstopnice so na voljo na mojekarte.si ali v knjižnici Šentjur.
4: Kuža vam prinese palico. Vi njemu varnost. Včasih ne ve, kaj dela. Vi pa veste. In ni vedno previden. Zato ga zavarujte. Zavarovanje za male živali. Zdaj že od 11 evrov na mesec. Zavarovalnica Triglav.
5: Klop ne izbira, zato moraš ti.
6: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
5: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
6: Tačka, za brezskrbne sprehode.
7: Po Odeja v Odejo, zdaj 20% ceneje, tudi na odeja.si.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan, to je popoldne na Štajerskem valu, točno 4 je, na naši vekarci je čas za novice, z vami Snežana Prebil.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dober dan. Gostinec iz Bistrice ob Sotli, Srečko Kunst, je postal predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Opozarja na zahtevne čase za panogo, med drugim navaja.
4: V gostinstvu se nabralo ogromno enih stroškov, ki so se leta in leta nalagali, opozarjali so onda to, da bo milni mehurček enkrat počel okrog tega in zdaj vidimo, ne samo gostilne, da se zapirajo na podeželju, bifeji se zapirajo na podeželju, kar ni ok, ni narobe nekaj z gostincimi, ampak z sistemom.
3: Skupaj z ekipo je oblikoval nabor predlogov in zahtev za izboljšanje stanja. Med njimi je tudi vzpostavitev sistema pomoči za mlade prevzemnike gostinskih lokalov, po vzoru, ki že obstaja pri mladih prevzemnikih kmetij. Zdaj pa po četrtek, občina še do petka zbira ponudbe za izbiro izvajalca za ureditev mladinsko-izobraževalnega centra Sveta Ema. Projekt je sofinanciran v okviru razpisa Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, pri čemer je zagotovljenih 1,2 milijona evrov evropskih oziroma državnih sredstev. Skupna vrednost naložbe je ocenjena na 2,2 milijona. V projektu župan Peter Misja.
5: Ta zgodba že ima dolgo brado, tudi šolo v Sveti Emi bi radi mi rešili. Kot veste, smo prvo planirali center šolskih in obšolskih dejavnosti, no sedaj pa tudi manjši hostel po novem, ker pač teh sredstev na državi ni bilo. Tako da jaz verjamem, da bo ta center za več generacij dopolnil ponudbo, ki bo pa na novem nastala tudi na območju Bonarja.
3: Župan pričakuje čim prejšnji začetek del in poudarja, da bi center lahko svoje vrata odprl prihodnje leto. Projekt naj bi prispeval k večji privlačnosti območja za mlade ter k nadaljnemu razvoju turizma in spremljajočih dejavnosti. Še vesti iz Ljubljane. Sindikalne centrale so začele zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Menijo, da zakon ogroža socialno državo, se posega v delovna razmerja, pokojninsko in zdravstveno zakonodajo brez socialnega dialoga. Svarijo tudi pred možnimi rezi v plače in pokojnine leto. Projekt naj bi prispeval k večji privlačnosti območja za mlade ter k nadaljnemu razvoju turizma in spremljajočih dejavnosti. Še vesti iz Ljubljane. Sindikalne centrale so začele zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Menijo, da zakon ogroža socialno državo, se posega v delovna razmerja, pokojninsko in zdravstveno zakonodajo.

0: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
1: Hvala, Snežka, poglejmo še vreme, kaj dogaja zunaj, nič se nekaj ekstra spremenilo, še vedno je oblačno, ponekud dežuje in 6 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmeno oblačnostjo, zjutraj bo ponekud po nižinah kratkotrajna megla. Kar se pa tiče temperatur, zjutraj od minus 1 pa do 3, čez dan pa bodo od 14 pa do 18 stopinj.
2: Zadetek v polno. Trgovine joge!
1: Če na ceste pogledamo zastoje na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Sever. Ceste so mokre, spolske, če vas karkoli še zmoti, pa smo tole popovdne tukaj za vas na brezplačni. Varno na vaši poti.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
4: Štajerski val popovdne. In Silvester.
1: Lepo zdrav vsem skupaj, z mano pa tudi gostje, ki se jih še vedno spomnimo po nekaterih super hitih.
5: Ubila si del mene.
1: Potem ob tebi.
6: Naj vedo.
1: Vsi. Pa recimo.
6: Ob tebi še enkrat.
1: Ma romantike. To so seveda Denis, Mark, Stefanijo, skupina Game Over. Servus, fantje.
7: Hello.
8: Servus, zdravo.
7: Čau.
1: Kmalo smo nazaj, ne predaleč od radija.

0: Dobar dan, če ste prav kar šaltali, ste na frekvencah Štajerskega vala. Lepo popovdne pred nami pa tudi, oziroma z nami, New Game Over, kot rečeno že prej, Denis, Mark, Stefanijo. Pozdrav vsem trem.
1: Pozdrav, hello.
0: Lepo vas je videti tule v naši družbi.
2: Hvala. Hvala enako.
0: Kot da bi bilo včeraj, a veš tisti vroči sajti tam po letu 2000.
3: Ja. Ja, leta hitro teče, nimaš kaj ne.
0: Res kar naenkrat se obrne 50 let. Zdaj, če bi rekel, da ste isti, bi se zlagal, ne?
1: Hvala lepa.
0: Mal patine.
2: Zdaj ne vem, ne to vzamemo kot kompliment.
0: Pa recimo kot kompliment, da dobiš mal na kilometrini, a veš mal na patini, mal se spremeniš, mal si zrel, neke zgodbe so v zadi, ne. Ja. Novo poglavje se v bistvu odpira. Ne gremo nazaj, ampak gremo v bistvu naprej.
1: Tako je.
0: Tako je tudi, ne, New Game Over. Imamo super pesem, Posod po tebi še diši, ampak ko jo slišiš, glasovno bi rekel, pa je to, ne, New Game Over ali pa Game Over, ne, je tisti vokalno še, valjda, se ista, no se zadnje še ista ekipa, ne.
1: Se mislim težko, da bi zvenel drugače, to smo še vedno mi.
3: Je tako, vokalno ostajamo kar podobni, ampak vsak je malo napredval, oziroma kar dost napredval v teh letih, no, tako da, tako da je napredek, no, in v sami glasbi, žanrsko se nismo spremenili, ne, smo šli v ta nek naš podoben džir naprej, tako da ostajamo. Game over, zdaj smo new game over. Ne?
0: Ampak če gremo mečka nazaj, sajti so se malo med tem spremenili, takrat, ko ste bili vi popularni, verjetno, ko si šel takrat v neka fič, neke spit, ne vem, si lahko mir kavo spil ali ne.
1: Ne, to je lize, ker smo se pohecali, dejansko je bilo to, tiste bilo kar, mislim, bomo rekla, se je ti prija, ampak zna biti pa tudi naporno za te, ker še ni bilo miru in je prišlo do situacije, ko je vsak tudi od nas osebno rabo svojega bodyguarda.
3: Ja, pa Kelner, to si te prvo usvojil, ne? Tudi če si ta zadnji prišel noter v lokalu.
0: Nisi rabo čakal do konca, da zapiramo pospravila, ne? Se že kar ve.
3: To je.
0: Špahtle še imate?
1: Ne.
0: Pa vedno še imate shranjene, če bi bilo treba.
1: Ja, to je uno, da se bomo lahko vnukom
0: hodili. Špahtle, da, ok. Če gre mečka nazaj, še pogledat, predno šaltamo naprej, valjda, malo treba nostalgije pa to. Verjetno se spomnite svojega najboljšega špila takrat v tistih svojih časih, ne?
1: Ja, ogromno jih je bilo.
0: Ne moreš enega izpostaviti, da se je nekaj tako zgodil, da je ena, ne vem, oboževalka preletela gor pa skočila, ne vem.
2: Ja, viš, zakaj ti bomo težko na to vprašanje odgovorili, ker če se spomnim, če spomin seže v leto 2002, mesec december, da si boš lažje predstavljala, bilo 38 koncertov v enem mesecu. 38 koncertov v enem mesecu, v mesecu decembru 38 koncertov, to jaz ne vem kdo, mislim,
0: to je živalski napor.
2: Ne, to ni hvala, to ni hvala.
3: Zdaj izpostaviti karkoli iz tega je res...
2: Zelo težko.
1: Vse posod je bilo vedno ful lepo, sploh štajerski del to je bil vedno žur.
3: Je pa ful enih anekdot, ki zdaj
1: bi rabil malo se... Bi se mogli spomniti, ene niso primerne za na radio, druge so smešne, tretje so žalostne, ampak ja.
0: Ok, ne, to je ogromno špilo in potem se človek vpraša, še uživaš v tej stvari ali ne, ampak je pa težko najti neko sredino, da bi bilo ravno prav. Nikoli ni v nobenem poslu,
1: ne,
0: tak ne.
1: Nikoli,
0: ali je preveč ali pa ga ni, ne?
1: To je kot vedno kot vsaka služba, ali je, vedno se česa naveličaš, vedno te, nimaš vedno dober dan, to je enkrat eno, ampak po drugi strani se pa treba zavedati, da delamo to, kar nas veseli in zato s tem lahko živimo, medtem ko eni morajo pa delati nekaj, kar jih ne veseli. Tako da nismo se lih neki bove kaj preteževali. Ampak ja, pridejo seveda taki dnevi, hvala Bogu.
0: Ampak ta popularnost, treba je se priznati, bliste in bliste vroče, bliste popularni, kamarkoli ste šel, so vedeli, kdo so, Game Over. Verjetno vam bo to še zdaj mečkan pomagal tudi vnaprej, recimo, ne, ko ste se mečkan spremenili, pa mal, ne vem, dobili neke izkušnje pa to, ne. Je to. Nismo vas še pozabili, ne, to hočem povedati.
1: To je zelo lepo slišati.
2: Kaj dejstvo? Dejstvo je, da je Slovenija pač relativno majhna. Dejstvo je, da smo mi v določenem obdobju pustili zelo močen pečat in vsi te bendi, bom rekel, ki so v tistem obdobju nekaj naredili, je normalno, da jih kar tako zlahka ne pozabijo, ne, zaradi tega, ker enostavno, ne glede na to, da je danes ogromno nekih glasbenikov, novodobnih, mladih, kvalitetnih, da ne prije do pomote. Sigurno, pač, pustili smo nek pečat, zdaj so spet drugi časi, zdaj je to dosti bolj instant zgodba. Prej, da si slišal, v našem obdobju Game Over si moral pač priti na njihov koncert, na naš koncert so morali ljudje priti ali pa poslušati radio 3 ure, da se je zavrtel pač v 3 urah dvakrat naš komad, ne, v mest. Tako da,
1: ni bilo vse tako hitro dosegljivo.
2: Ni. In normalno smo pustili en pečat in če se vrnemo v današnji čas in v to zgodbo, novo zgodbo, New Game Over, ki jo zdaj pač predstavljamo, sigurno, da je neka osnova, neko dobro podlago imamo. ne, tudi za zdajšnjo zgodbo, za prodajo zdajšnje zgodbe, ampak mi se osredotočamo na sedanjost in na prihodnost, pač prej pa je bilo itak, da je bilo lepo.
0: Okay, okay. Imamo pesem, ki nosi naslov Povsod, po tebi še diši. Dajmo jo zdaj slišati, potem pa še kakšno pokomentiramo.
3: No, pa bom.

0: Posod po tebi še diši in new game over, tule popoldne na Štajerske valo. Tak, zelo fajni, latino, dinamičen, komadič, pa še mislim, da za vse priložnosti.
1: Točno,
0: super.
1: To, za tak lep vreme, kot je danes, bravo. Mi smo to prav ciljali.
0: Rabimo tako muziko, super. Dajmo reči kaj več o tem komadu. Kdo je stoji za tem? Stefanu, ti si napisal besedilo, ne?
2: Jaz sem napisal besedilo, glasbo je napisal Denis, aranžma je naredil Rale, kako mu je že pravi ime?
1: Luka Radaković.
2: Luka Radaković, mi ga pač kličemo Rale. Ja. Komad govori o izgubi kot osebi, nekoga izgubiš. In ta čustva, ki jih doživljamo ob tem, je v enem verzu pa rečem pol še na koncu, da je neko upanje za to, da to osebo nekod spet srečamo. Tako da upanje.
1: Upanje je, na koncu tunela je vedno luč.
2: Tako je.
0: Tako pravijo. Upam, da še nekaj cajto ne vidimo, ne?
1: Ja, posebnost tega komada je še, da je miksan v tujini. Ja. Miksan je v Argentini.
2: Aha. Masteriziran je.
1: In tudi masteriziran. Miksan je masteriziran. Ja, je okay. V tujini, v Argentini in ta dečko, ki je delal tudi za J-Lo in za velike latino zvezde.
2: Ko je že Noel?
1: Noel Jimenez.
2: Jimenez, ja. Jimenez.
0: Pa najprej narediš besedilo, ali besedilo potem že na glasbo?
2: V bistvu ni nobenega pravila, lahko se naredi prej besedilo, lahko se naredi prej melodija, ampak v tem primeru je Denis prej naredil melodijo.
0: Lažje se mi zdi, če imaš nek ritem nekot, a ni?
2: Pa odvisno, čist odvisno, sploh ni pravil.
1: Ni pravil, ja.
2: Lahko dobiš neko besedo, pa iz tega gradiš, lahko dobiš nek na, pa iz tega gradiš, čist odvisno.
0: Zanimivo, cool. Ja, Mark, gremo naprej s to pesem, ne?
3: Ja, pa imamo, no. Kje
0: bomo lahko slišali? Kje bomo slišali to pesem v živo? Zdaj še niste predstavili nikjer, ne?
1: Ne, se kar šparamo, ne hecamo se. Prvič jo bomo z bendom, to več ni skrivnost, je že bilo znanjeno, da bomo na pivu, festivalu Piva in cvetja. Bomo prvič, bo New Game Over z bendom v živo in bomo predstavili tudi naš nov single takrat.
3: 11. juli.
1: 11. juli.
0: Bravo, tu so naši klanci, aj tak, tako smo vedno, tam smo doma. Kak je občutek, recimo, ko se menite takle, ne, glede same muzike nastopov, pa mal primerjate, koliko je bilo, pa koliko je zdaj. A je mal spet neke treme, pa bo odziv, ali...
1: Ja, vedno je treba, ne, vedno je treba, bojo prišli. Mi res imamo to srečo življenje, da so naši koncerti bili vedno polni. Ker se ti lahko kdaj zgodi, da niso polni, potem je ono...
0: Ni fajn feeling stati na ole, pa vidiš, da še manjka jih ful, ne?
1: Ja, in ampak hvala Bogu imamo mi zaveste oboževalce in tako kot si rekel prej, da veliko je tudi odvisno od naših oboževalcev, od naših ljudi, ki smo mi polepšali verjetno mladost, da oni pridejo na naše koncerte in še vedno po 20 letih poslušajo.
0: Ja, absolutno, jaz kot DJ recimo na vsaki drugi, tretji fešti sigurno kako ima tudi game over. Pa tudi mlajši recimo, ne bi zdaj rekel, ne, da bi vaših let mogoče malo starejši. Tudi mladi, ne, se pravi, da so slišali od staršev, od ne vem od kje, ne, pa mi je všeč, tako da ne. Tu nekje ste še vedno, tako da jaz sem prepričan, da bo to ena fajna zadeva, tak za začetek.
1: Ja, hvala lepa za te spodbudne besede, res hvala.
0: A še eno fajno pesem imamo, ki jo bomo slišali za konec. In sicer, amigos, por favor, muchachama, kiki manaka.
2: Ja, je tudi v latino ritmih. Ja, to smo izdali 3 leta nazaj. Smo tudi dali video spot na YouTube. Tako da si ga lahko pogledate, vtipkate noter in je dost podoben džir je, kot ta, zadan, se pravi, latino ritmi tako zaplesat, no, tako da
0: fajn,
2: uživite.
0: Super, no. Da paše na žurko, kjerkoli.
1: Punce se ne pritožujejo, ženske se ne pritožujejo.
0: Ok, Denis, Mark, Stefanijo, kakšno sporočilo vsem vašim poslušalcem, oboževalcem, bodočim,
1: naj še starejšim. Naj poslušajo vaš radio, naj poslušajo še vedno naprej New Game Over.
0: Koliko je to?
1: Kaj?
0: Neču.
1: Mi smo fajni ljudje. V glavnem, naj poslušajo vaš radio, naj poslušajo, zahvaljujemo se jim, da za njihovo zvestobo še po 20 letih. Naj nas pridejo pogledati na Pivo in cvetje, potrudili se bomo, da bomo naredili največji žur, kar je možno. Tudi to je za nas nek debi, recimo, za bendom. In ja, noč, naprej, pogumno.
3: Vsi tisti, ki si še niste pogledali našega novega videospoda,
1: potem
3: še diši, nujno na spletno stran, nujno
2: na
3: YouTube,
2: spodi,
3: nujno na vse platforme, si pogledati videospot, si ga zavrteti.
1: In uživati.
3: In uživite ob njem, tako kot uživamo mi vedno znova, kaj ga slišimo.
0: Denis, Mark, Stefanijo, hvala lepa.
2: Hvala.
0: Imejte se fajn, veliko uspehu vam želim. New Game Over, zdaj le v komadu, kot rečeno. Amigos, por favor. Ciao, adio.
2: Hvala.

0: Terry Jacks, Seasons in the Sun, tole popovne 12 pred peto na Štajerskem valu, ki vas tudi obveščamo, kaj dogaja na poti previdno čez Slance, ker je tam cesta polita baje z nafto in je zelo spolsko na tem delu. Skratka, kjerkoli ste, previdno počasi, če vas moti še kaj nič 80-21-21.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582-42-98.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Vabljeni na tretji mednarodni Kul bazar, kulturni in kulinarični bazar, praznik različnih kultur. To soboto 16. maja od 10. do 13. se dobimo pod Kostanji v Zgornjem trgu Šentjurju. Uživali boste lahko v mednarodnih dobrotah, ritmih in ustvarjalnicah. Zagotovo bo kul.
7: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 22. maja.
8: Hišni sejem Lip Bled.
9: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
10: Oboje!
11: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
12: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
13: City Center Celje. Vse najboljše.
14: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan, tole popovdne se družimo na Štajerskem valu, točno 5 je ura, čas, ko mikrofon prevzame Snežana Prebil, čas za novice.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Severno polovico Slovenije je danes zajelo burno vremensko dogajanje. Močan veter, nalivi in ponekod tudi sodra so povzročali težave po več delih države. Po podatkih Centra za obveščanje poročajo o številnih vetrolomih v Radečah, Laškem, Zagorju ob Savi in Kanalu ob Soči. Meteorne vode poplavljajo v Ljubljani, Idri, Cerknem, v Kamniku in Velenju. V občini Cerkno se je sprožil tudi zemeljski plaz. Agencija za okolje je za danes zaradi vetra za celotno Slovenijo izdala oranžno vremensko opozorilo. Zdaj pa v Rogatec, kjer so razvili nov turistični produkt e-bike Rogatec. Obiskovalcem ponuja raziskovanje obsotelja z električnimi kolesi. Pripravili so 6 novih kolesarskih tur, prilagojenih različnim stopnjam pripravljenosti, razlaga Urška Grobelšek iz Zavoda za kulturo, turizem in razvoj.
4: Smo v Rogatcu pripravili oziroma razvili 6 novih kolesarskih tur, ki so nekako prilagojene električnim kolesom. Obljubljajo razglede in doživetja brez napora z električno pomočjo.
3: Kolesarske poti vodijo mimo naravnih in kulturnih znamenitosti območja, med drugim proti muzeju na prostem in dvorcu Strmol, Donački gori, Olimju, Kumrovcu in Žalcu. Nova ponudba vključuje tudi nove glamping hiške pod goro, prilagojene kolesarskim gostom.
4: Gre za 6 novih hišk, vsaka ima džakuzi na voljo, nekje do 4-6 oseb in pa prav vse so seveda prilagojene tudi potrebam sodobnega kolesarja, da lahko seveda svoje kolesa varno spravi pod ključ, tudi dodatne možnosti vožnje z 4-kolesniki se ponujajo v teh namestitvah.
3: V Rogatcu trenutno ponujajo tudi možnost najema električnih koles. Dnevni najem pa znaša 36 evrov. Še k politiki. Janez Janša je dejal, da je koalicijska pogodba med Slovensko demokratsko stranko, Demokrati, Novo Slovenijo, Slovensko ljudsko stranko in Fokusom usklajena približno 95%. Preostala odprta vprašanja pa naj bi dorekli še ta teden. Po podpisu pogodbe bodo sledili pogovori o kadrovskem razrezu. Novo vlado pa bi lahko dobili v začetku junija. Resnice v koaliciji ne bo, bo pa po napovedih podprla izvolitev mandatarja.
5: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Hvala Snežka, smo pri vremenu. Vedno lepše postaja, mislim, da ne dežuje več. Vse tako kaže pogled skozi okno Štajerskega vala. Imamo 7 stopinj. Jutri bo večinoma sončen dan, občasno je lahko vmes tudi oblačno, zjutraj pa bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Zjutraj bomo namerili tudi od -1 do -3, potem čez dan pa od 14 pa do 18 stopinj. V četrtek bo najprej še precej jasno vreme, čez dan pa se bo oblačnost od zahoda povečala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastali tudi krajevne plohe in pa seveda posamezne nevihte.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Še na ceste pogledamo, te so ponekod še vedno tudi mokre, previdno, v naših krajih je promet tekoč, ni nobenih večjih posebnosti in če vas karkoli še zmoti, pa povejte samo starim na brezplačno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
1: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobar dan, družba, hvala. Še na ceste pogledamo, te so ponekod še vedno tudi mokre, previdno, v naših krajih je promet tekoč, ni nobenih večjih posebnosti in če vas karkoli še zmoti, pa povejte samo starim na brezplačno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
1: Štajerski val popoldne.

še vedno borite na preži, imejte ušesa na pecljih ali pa na špičene, kakorkoli že, da ujamete geslo in seveda eno izmed številnih daril naših pokroviteljev. Telefonska 03 817 1240.

0: slovesa.
1: V 89. letu jih je zavedno zapustila draga mama Ana Polajnar, rojena Mramor na Bučah, nazadnje je prebivala na Hrušici 58A. V 89. letu jih je zavedno zapustila draga mama Ana Polajnar, rojena Mramor na Bučah, nazadnje je prebivala na Hrušici 58A. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču Buče. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 9. v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Dobar dan, to je popovdne na Štajerskem valu, 10 minut manjka do 17:30 in imam občutek, da bomo kmalo slišali geslo Štajerski val praznuje in obdaruje, potem pa hitro na telefon 03 817 1240.
1: Zdravo, sem Alex Volasko in ta petek, 15. maja, vas vabim na svoj koncert v Ipavču Kulturni center Šentjur. Vstopnice so na voljo na moje karte Pikasi ali v knjižnici Šentjur.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Tole bo pa popoln piknik.
8: Si poskrbel za pijačo?
7: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
7: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Štajerski val z vami že 73 let.
2: Tako je, Štajerski val še vedno praznuje in tudi nagrajuje. Najhitrejši je tokrat bil Zorko z Lesičnega. Zorko, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Zdravo, tu Štajerski val, Silvestra na tej strani. Kako smo, Zorko?
3: Pa fino.
2: Vreme smo poštimali pri vas.
3: Zdaj se je malo sonček naredil.
2: Aha, malo se nekako želi prebiti, ja. Malo je pa tudi zaril, kar se je rabil, no, kar so rekli kmeti, da so pač zelo ne, suhe površine.
3: Ja, tako. To je mogel biti, ne. Sam ni pa bilo potreben po nekje tlele v naših koncih je bilo toča tudi.
2: Nikoli ni ne tiste pravega razmerja, ali je preveč, ali je, ne vem, celo veter v takem obsegu, da poškoduje toča, zdaj maja toča, a si lahko predstavljate, lepo vas prosim, no.
3: Ja, kaj se bo, ne?
2: Človek res pomisli, da ima to eden nekaj gumbe, če res pa pol malo pritiska, tukaj bomo dali tole, tule bomo dali malo toče, ne vem. A ste kdaj pomislili na to?
3: Ja, pa sem tudi že čital, da je nekje v svetu nekaj ena postaja, ki določa, kje bojo spustili ali točo, ali neurje, ali tornado in to imajo vse pod nadzorom, nekje na Kitajskem. Nekje sem čital na to.
2: Je več, ko bo uničenega pridelka, več bomo mogli kupovati. Taka čista tako, logika, tako. Ne? Ok, malo smo obdelali resne teme, Zorko. Zdaj pa gremo k bolj takim prijetnim. Veste, da Štajerski val praznujemo 73 leta, ne?
3: Ja, vse najboljše, čestitke, želim, ne?
2: Najlepša,
3: pa,
2: hvala.
3: Še enkrat tolk, ne?
2: Zdaj pa dobro. Živi bili pa videli, bi rekli, dol v Dalmaciji. Naj se zgodi. Ja,
3: do čekal tega mi ne bomo, ne?
2: A, to je sigurno ne.
3: To je pa naši zanamci, ne, če bo se posrečil.
2: Tako je. Pozitiva pa mora biti. Ja. Zorko, cel kup daril še vedno imamo. Dejte povedati eno številko od 1 pa recimo do 73, no, toliko praznujemo.
3: Pa recimo 17.
2: 17, ok. Ja, takole, ko bodo temperature malo narasle, pa ko bo tako lepo vreme, imate eno celodnevno odraslo stopnico za Šmarski bazen. To je to,
3: hvala,
2: evo.
3: Hvala.
2: Pa še koga zdravo zamete, pa se lahko imate prav fajn. Čestitke za tole nagrado, postanite naše publika, naše poslušalci še naprej.
3: Ja, hvala lepa.
2: Srečno, adio.
3: Lep dan, želim še naprej. Adio.
2: Tudi vam. Lepo zdrav vaš konec. Vi pa kar poslušajte še naprej in kadarkoli se lahko zavrti geslo in darila pade.
0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
1: Z nami tudi občina Šmarje pri Jelšah, ki vabi na Šmarski bazen.

0: Toto Cutugno, malo italijanske kulinarik tole popovne, ko se je zunar naredilo res lepo vreme. 10 dobrih 10 minut pa je ostalo do 6 do novic. Ostanite z nami.
1: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
1: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo
1: Štajerski val praznuje in obdaruje,
2: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
1: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.
3: Za nasmejane dni.
4: Mali gospodinski aparati Iskra.
3: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Auto Edo v Podplatu. 582 42 98.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Pink in Atrus, Just Give Me a Reason, točno ob šestih. To je čas na Štajerskem valu za paket novic. Z vami bo Snežana Prebil.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Začenjamo v Celju, kjer je potencialnim podjetnikom, mladim podjetjem in kreativnim posameznikom na voljo program namenjen razvoju inovativnih podjetniških idej v strokovno podprtem okolju. Imenuje se Korak naprej. Nad programom bdi inkubator Celjske regije. Prijavitelji morajo oddati prijavnico in kratek opis svoje podjetniške ideje. Izbrane kandidate pa bodo povabili na razgovor. Direktorica Sonja Majcen razlaga.
4: Prijavitelji, ki trejo uspešno čez fazo intervjuja, pridobijo do 40 ur mentorske podpore, co-working prostor do konca leta in pa seveda to prednost nekih kontaktov in mrež, ki se ustvarjajo v teh inkubatorjih.
3: Če bodo sprejeti, bodo z delom lahko začeli takoj. Prijavijo se lahko posamezniki, skupine ali mlada podjetja stara do 3 let. Razpis je odprt do konca letošnjega leta. Nadaljujemo na Grobelnem v občini Šmarje pri Jelšah, kjer so prejšnji teden še uradno zagnali čistilno napravo. Z njo upravlja javno komunalno podjetje OKP Rogaška Slatina. O pomenu naložbe direktor Bojan Pirš.
5: Vsaka stvar, ki je na tem področju narejena, omogoča sigurno, da v naravo vrnemo čistejšo vodo. Saj ni čisto čista, ampak je čistejša. Se pravi, da tukaj obvarujemo vodotok, potalnico, predvsem pa tudi za varnost zdravja ljudi.
3: V okviru projekta, vrednega 2 milijona evrov, je občina zgradila tudi kilometer in pol kanalizacijskega omrežja. Gospodinstva se tako že lahko priključijo na čistilno napravo.
5: Vsa gospodinstva so že dobila obvestilo, da je potrebno naslednjih 6 mesecev se priključiti, najpozneje. Odziv je zelo dober, praktično vsi so že dali vse podatke, ki jih mi potem rabimo za vključitev, tako da priključite se za začenja.
3: Sama priključitev je brezplačna, je pa strošek za vsako gospodinstvo ukinitev obstoječe greznice ter povezava do jaška, ki je že speljan do vseh parcel. Še na politični parket, sindikalne centrale so začele zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Menijo, da zakon ogroža socialno državo, saj da posega v delovna razmerja, pokojninsko in zdravstveno zakonodajo brez socialnega dialoga. Predsednik SDS Janez Janša pa ocenjuje, da interventni zakon za razvoj Slovenije prinaša ukrepe v pravo smer. Po njegovih besedah bodo od njih imeli korist upokojenci, delavci in bolniki. Saj naj bi zakon prinesel više pokojnine, večjo kupno moč plač ter krajše čakalne vrste v zdravstvu.
6: Za uspešno saditev vinske trte, sadnega drevja in grmovnic uporabite Humovit sadilni. Cinkarna Celje.
0: Hvala, Snežka. Poglejmo vreme, lepo se je spremenilo, imamo celo sonček in pa 7 stopinj. No, jutri bo večinoma sončen dan, ampak vmes lahko tudi še oblaki, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Od minus 1 pa do 3 bo zjutraj, potem čez dan pa od 14 do 18. V četrtek bo najprej še jasno vreme, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in pa tudi posamezne nevihte.
7: Zadetek v polno.
0: Na cestah pa vse v naši okolici ni bistvenih posebnosti in če se odpravljate na pot za volan, vam želim varno in pa srečno vožnjo.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
1: Štajerski val popoldne.
0: Stajale krajevne plohe in pa tudi posamezne nevihte.
7: Zadetek v polno.
0: Na cestah pa vse v naši okolici ni bistvenih posebnosti in če se odpravljate na pot za volan, vam želim varno in pa srečno vožnjo.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.

Takole točno 4:06, Silvester sem bil vaša družba tole lepo popovdne, vsem želim lep preostanek dneva, lepo noč, lep večer, pa jutri potem spočiti, polni energije, v nove zmage, tudi v naši družbi, že zgodaj zjutraj. Srečno!

0: Zdravo, sem Alex Volasko in ta petek, 15. maja, vas vabim na svoj koncert v Ipavču kulturni center Šentjur. Vstopnice so na voljo na moje karte Pikasi ali v knjižnici Šentjur.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
3: Pozabi na čips. Crisper je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. Crisper, prigrizek brez slabe vesti.
4: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
5: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
4: Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Maj je mesec kulture, ustvarjalnosti in povezovanja, tako da dobrodošli v minutah za kulturo. Ta petek se začenja Vseslovenski festival ljubiteljske kulture, tudi javni sklad za kulturne dejavnosti Šmarje pri Jelšah. Pripravlja pestro dogajanje, več o tem pa nam bo povedala vodja območne izpostave Marija Ribič. Lepo pozdravljena.
2: Lepo pozdravljam tudi vi.
1: Torej za začetek, kaj letos v ospredje postavlja festival in zakaj se pripravlja?
2: Je festival kot vsako leto v ospredje postavlja torej ljubiteljsko kulturo kot hrbtenico lokalnih skupnosti. Skušamo pripravljati dogodke tako v dvoranah kot ob lepem vremenu na prostem. Sicer bo pa tudi letos potekal med 15. majem in 15. junijem in bo povezoval okoli 700 dogodkov po vsej Sloveniji, pravzaprav nek enoten nacionalni utrip. V ospredju bodo pa kot vsako leto pevske vaje, gledališke predstave, folklorna srečanja, pa vse do razstav, literarnih večerov in pa kakšnih medgeneracijskih delavnic. Letos imamo sicer tudi novost, da imamo poseben festivalski slogan Kultura v gibanju in akcijo Zofka Tur, kjer vabimo obiskovalce naj na dogodke pride s kolesom kot poklon Zofke Kveder, ki je bila teda strastna kolesarka, in pa kot sodoben poziv, da se naj obiskovalci pravzaprav premakne s kavča na kolo in na kulturo.
1: Kam vse se bodo lahko premaknili? Marija, verjamem, da bo ogromno dogodkov, ne?
2: Tako je. Zdaj v petek začenjamo z dvema dogodkoma, in sicer v občini Šmarje. Osnovna šola Šmarje pripravlja glasbeni bum, kjer se bodo učenci osnovne šole predstavili z vsemi podružnicami in pa s posebnimi gosti, torej Big Bandom Šmarje. Uro kasneje, ob 7. večer, pa imamo v Bistrici v Sotli tudi revijo odraslih pevskih zborov. V soboto, 16. maja, potem že mednarodni folklorni večer, ki bo letos zelo mednarodno obarvan. Imamo namreč folklorne skupine tako iz Srbije, Hrvaške kot Madžarske, pa seveda ne smej manjkati tudi lokalne folklorne skupine Kozje. Potem imamo tudi koncert vokalne skupine Freja, ki se bo predstavila v muzeju Baroka 17. maja. Potem pa naslednji vikend, 22. maja, imamo pa v Šmarju tudi regijsko Linhartovo srečanje.
1: Dogodkov je ogromno, Marija, gre za ljubiteljsko kulturo, ne? In vse, kar počnejo, počnejo prostovoljno iz ljubezni do ustvarjanja. Zakaj je pomembno, da takšne projekte gledalci v dvorani in na prostem seveda tudi podprejo?
2: Ljudje vlagajo ogromno časa v to, da bi ostalim ljudem prav pokazali, kakšno moč ima glasba, kako povezovalna je tudi na medgeneracijski ravni, da se res da polepšati vsem skupaj. In en od teh projektov, ki sem ga prej pozabila omeniti, je tudi 23. maja koncert dveh mladih ansamblov, Špas Kvintet in Mladi Asi, ki se bodo v okviru koncerta Prijatelji glasbe predstavili tudi v Kulturnem domu. In je en tak projekt, kjer se lahko dva ansambla povežeta in naredita nek lep dogodek.
1: Festival ljubiteljske kulture se torej začenja ta petek, številni dogodki pa bodo tudi letos dokaz, da kultura še kako živi med ljudmi in predvsem zaradi ljudi. Več informacij o dogajanju pa lahko najdete tudi na straneh Javnega sklada za kulturne dejavnosti Šmarje pri Jelšah, tako da lahko sproti spremljate. Marija Ribič, najlepša hvala za klepet.
2: Hvala, da bi, Katja.
1: Podajo sem pripravila Katja Žolgar.
0: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Ne bom več kandidiral, po 4 mandatih županovanja in mislim, da je čas za nove generacije. Ideje v Bistrici absolutno ne zmanjkuje, a vendar sem prepričan, da se bo najdel nekdo, ki bo želel dobro delati tudi naprej.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Smo v Rogatcu pripravili oziroma razvili 6 novih kolesarskih tur, ki so nekako prilagojene električnim kolesom. Obljubljajo razglede in doživetja brez napora.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Ta projekt ima zelo široko, tudi mednarodno razsežnost. Glavni produkt tega je pa tudi ustanovitev društva. Prvo čezmejno društvo je razpršeni muzej mlinov Slovenije in Madžarske.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Štajerski val praznuje in obdaruje.
2: Dragi prijatelji, naši zvesti poslušalci, praznujte z nami. Za vas imamo lepa darila.
0: A kako do njih? Povsem preprosto.
2: Ko zaslišite praznično geslo
0: Štajerski val praznuje in obdaruje,
2: takoj pokličite na 03 817 12 40. Lepa darila naših pokroviteljev čakajo na vas.
0: Hvala, ker ste naša družba.
2: Štajerski val.
0: Prijatelj za vse čase.
2: Z vami že 73 let.
6: Si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Štajerski val s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.